0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: õpetaja riidleb Jukuga . Juku , miks sa kirjalikku kodutööd ei teinud ? aga õpetaja , ma õppisin eluks , mitte vihikusse

0: huumor .
1: kuule , hakkab .
2: no nii , maga hästi , sõbrake .
3: issi .
2: jaa , sõbrake .
3: kas ma olen lapsendatud ?
2: miks sa sellist asja küsid ? ja mis siis lapsendamisel viga on ? Ületee Kristjan on lapsendatud . aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi .
3: jah , aga mina ?
2: sa oled ikka naljaselg küll

0: Ritmiks huumor.
1: Sõbrannad omavahel, kuidas sul Martiniga asjad edenevad? Oivaliselt. Me vaidleme ainult ühe pisi asja pärast. Asi on nimelt selles, et mina tahan registreerimisele minna roosas kleidis, aga tema ei taha üldse abielluda.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Liina , väga hea . Tule edasi , võta istet .
2: Kena pilt .
1: Aitäh . Tahad ära osta ?
2: Teie perepilti .
1: ja sa ütlesid , et sulle meeldib ?
2: Jaa , aga .
1: Sulle meeldib või ?
2: Ei , meeldib küll .
1: Ostad siis ära ?
2: Noh , jah , olgu , jah .
1: Väga hea , 100 eurot .
2: 100 eurot ?
1: Kas sa arvad , et mu pere peaks odavam olema või ?
2: Ei .
1: Ülemus mingisuguse odav müügi perega , jah ?
2: Ei noh , 100 eurot sobib hästi , jah .
1: Kaardiga saab ka maksta . Soovid ka kviitungit ?
2: Ei .
1: Palun allkirja siia . Väga tore . siin on sinu pilt .
2: Aitäh , siin on teie pastakas .
1: Aitäh .
2: kena pastakas .
1: Aitäh . Tahad ära osta ?
2: Ei taha .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?

0: Du Rhythmix Kuur .
1: Tere, kallis!
2: Oh, sa... Nüüd ta arvab, et lilled on talle.
3: Lilled mulle! Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
2: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
3: Miks ta nii rõõmus on?
2: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
3: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
2: Ma räägin parem kogu tõe ära.
3: Lase tulla. Räägi tõtt.
2: Teen ära.
3: Ütle.
2: Anna andeks. Need lilled on emale.
3: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa teed mind nii!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tead, ma kavatsen Marguse maha jätta.
2: Miks siis?
1: Ma arvan, et ta on gei.
2: Aga miks sa seda arvad?
1: Mina ei tea. Mõned märgid nagu viitaksid sellele.
3: Ta käib pidevalt muusikale vaatamas, jah? Planib ja sätib ennast pidevalt peegli ees.
1: Ei.
3: Ta lemmik sari on Seks ja linn.
1: Ei ole.
2: Aga mis siis on ometi?
1: No ma satun talle pidevalt peale, kui ta teiste meestega seksib.

valli hiive. On see ei tea mu välis, et sa kunagi ei tea. Ei tea, mis toimub sügaval mu hiiges. Ma ootan pulmis veel pootsus.

0: the world. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: makes cool.
1: Proua Ojari, ma saan aru, et teil on praegu väga raske. On väga väike võimalus, et teie mees tuleb koomast välja. Aga sellega seoses teil on võimalus teha suur heategu ühele teisele inimesele. Jut käib elundi doonorlusest. Olete sellele mõelnud?
2: Ma tõesti ei tea.
1: Lihtsalt meil on siin üks mees, kes vajaks peenist.
2: Peenist?
1: Jaa, üks patsient kaotas tööõnnetuse käigus peenise. Aga teie mehe peenis on... Noh, kuidas seda nüüd öeldagi, väga muljet avaldab.
2: Tõesti.
1: No ja, selle mõõtmed on...

0: ikkagi noh, pehmelt öeldes üle keskmise.
1: Aga õigus. Tal on keskmises suurem, ma olen näinud. Fotodelt. Ma olen kuulnud, ilmselgelt, aga mina ei tea. Mina ei ole seda kunagi silitanud. Ma ei ole midagi teinud.
2: Vabandust, aga te Indrek Kolarist ei räägi, tal on tõesti suur.
3: Väga suur.
4: Hiiglaslik.
0: Muidugi on väike tõenäosus, et teie mees tuleb koomast välja.
1: Lõigake maha!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja.
2: Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tervist! Ma otsin mingit sellist tööd, mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi, no okei.
2: Okay. Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus, nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele nymphomaanist tütrele juhukaitsjat ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käite temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima, saad luksusliku korteri, garaasi ja kahe magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulud peaks tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
1: Nalja teete või?
2: Te ise alustasite.

0: Rytmiks naljanurk .
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama . No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli , võttis ise napsi ja mõtles , et ma pean Vassili Ivanovitši ka meeles . Pani siis paki teele , tead , pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja . paari nädala pärast tuleb kiri , aitüma Petka kostitamast . See samakas oli täitsa tarvitatav , võtsime kohe ära . aga need jõhvikad , mis sul seal karbis olid , need olid pahaks läinud , lõhnasid kala järele , tuli ära visata .

0: Netflix huumor .
1: kui palju ?
2: 50
1: Herost on ikka jutt .
2: Jaa , see on heroiin . 50 eurot .
1: mul on sulle halbu uudiseid , pasapea . ma olen võmm .
2: Oh kurat .
1: Selle nurga peal müün mina , nii et haise ära .
2: mine terve .
1: Vaata ette .

0: Rytmiks huumor.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretsu, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, sinu Soome reisi isaga sai ka nüüd kirja. Nagu ma ütlesin teile, poisid, teine poolaeg on meil jäänud. Kui me selle suure finaali nüüd võidame, siis see on teie elu paremuselt 25. päev.
2: 25? Nalja teed.
3: Mina küll ei viitsi selle nimel ennast vigaseks rahmeldada.
4: Kes tahab mõned õllet teha?
5: Ja, teeme.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle. Kell on saanud 7.23. september. Ilusat esimest sügishommikut, sest just mõned tunnid tagasi kell 3.05 öösel algas sügis. Võibolla sina juba magasid siis väga sügavalt mõnusalt und nägid ja siis teadki, et just selle hetkel ka öösel vahetus siis aastaaeg. Mulle sügis väga meeldib, ma ei tea, kas leidub Eestis ka koos minuga veel võibolla paar eestlast, kes ka nii mõtlevad, aga minu jaoks sügisel on küll oma ilu ja selle pimeda ajaga ongi nii, et tuleb vaid enda jaoks sügiseks igasuguseid toredeid plaane teha, et siis on ka kogu aeg midagi oodata. No näiteks Kanal 2 sügishooaeg käib ka juba suure hooga ja täna ju tõmmatakse ka supersummi ratas pöörlema, et täna on ju suur loto kolmapäev ja Kanal 2 täiesti uue värski ilme saanud saate puhul siis seda loto melu sulle ka siis teleka ette tuuakse, nii et saad seda siis kaasa elada täna just kolmapäeval saade alguse saab Kanal 2 ja seda saadet juhib Piret Laos. Aga nüüd loto õnne juurest ka selle juurde, et loomulikult tänane kolmapäev on nädala keskpaik. Öeldakse, et siis tehakse igasuguseid plaane ka nädala lõppu, nii et eks me vaatame päevale peale, mis mõtteid võiks tekkida lisaks kõigele sellele, mis siin kiires kolmapäevas veel tuleb ju ära teha. Tervist sulle, kes oled nüüd alles võibolla ärganud ja kohvid asja taga ja võibolla teed nautides mõtledki päevale peale, kuid on ka neid, kes juba kiirustades võibolla, et poole tunni pärast peavad kodust välja minema. Nii et peagi mõne laulu pala järel vaatame üle ka, milline on see tänane sügisilm.
0: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle, 7.09 on kell ja esimese sügispäeva ilm on väga-väga tuuline. Eesti mereala ja Peipsi järv said keskkonnaagentuurilt tänaseks väga tugeva tuulehoiatuse ja tegelikult ega see tugev tuul jääb ka siin puhuma mandril ja puhub täna väga johe põhja ja kirdetuul 5-12 rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis. Ja eks see pilved selle võrra muidugi liiguvad ka kiiremini ja praegu märkan küll, et vähemalt nagu poole Eesti peale oleks see vihmapilved koondunud, nii et praegu Ida-Eestist kuni Raplani on siis vihmapilved all ja on ka siin äikese vihma näha näiteks Jõgevamaal ja Rakvere kandis. Kuid tunni pärast jõuavad vihmapilved üsna kiiresti juba siis sealt Ida-Eestist ära liikuda, nii et hakkavad katma seal 9 ajal hoopis Kesk-Eestit ja Lääne-Eestit. Nii et vihmane päev ootab ees väga tuuline, aga õhutemperatuurid vähemalt 12 kuni 17 sooja kraadini, nii et tõesti on täna siis selline sügispäev, mis paneb suvele vaatama tagasi vaid mälestustes. Aga 9 kraadi praegu sooja Pärnus Kuressaares, 10 Türil Paides, Otepääl ja 11 Valgas Võrus, Haapsalus 12 kraadiga praegu Tartu ja Narva, aga plus 11 siin Tallinnas.
1: Duo Hitmix.

Mõnusa kolmapäeva hommiku jätku, kell on 7.20, 23. september. Uurime lähemalt, mis päev täna on. No kõigepealt head sügise algust sulle. Öösel 3.05 algas Eesti astronoomiline sügis ja sügisene pööripäev tähendab hetke, mil päike ületab taeva ekvaatori ja liigub põhja poolkeralt

0: vaadates lõuna poole. Ja mulle tundus küll täna hommikul tööle tulles, et oli märksa nagu hämaramaks läinud hommikul. Aga võibolla see mulle lihtsalt tundus nii, sest oli ilm nii pilvine. Aga mida täna veel tähistatakse? Rahvusvaheline viipekeele päev on. ÜRO tähtpäev rõhutab just viipekeelte tähtsust ning kurtid inimeste õigus suhelda oma emakeeles. Ja fakt ka siia juurde, et maailmas kasutatakse üle 300 erineva viipekeele. Ja täna ka biiseksuaalsuse nähtavuse päev juhib tähelepanu siis inimeste nähtavusule, õigustele ja diskrimineerimisele. Ja täna ka Ameerikas tähistatakse malepäeva, nii et alati kõik ei ole must valge, aga males küll. Ja snäkikorvikeste päev on neil ka, nii et snäkikorvikesed tegelikult tasub täna õhtul ka sinul teleka ette valmis teha. Täna kell 8:30 algab Kanal 2 suur loto kolmapäev, sellised me oleme. Ja ütled sulle, et nii hakkabki olema igal kolmapäeval anna siis oma õnnele võimalus Kanal 2 loto saate läbi. Õnne aga soovime tänastele nimepäevalistele. Diana Dolores ja Tekla on nende hulgas ja sünnipäeva peab Hispaania laulja Julio Iglesias. 77-aastaseks sai rockmuusik Bruce Springsteen ja Seinfeldi näitleja Jason Alexander ka nende hulgas. Sünnipäeva tähistab ka näitleja lavastaja Egon Nutter ning kultuuritegelane luuletaja näitekirjanik Kauksi Ülle ja kirjanik dramaturg Andra Teede, kellele ka siis soovime õnne 13 korda. Aga ajaloos ka veel sündmusi veel näiteks avastati Berliini observatooriumis 1846 just planeet Neptuun 23. septembril ja Jaapanis asutati Nintendo. Tegelikult algas see kõik hoopis kaardimängust Hanafuda peale mängukaardade läbi, mille järgi siis lõpuks sai valmis videomäng. Ja ooperi Fantoomi kirjaniku Gaston Leroux järel romaan avaldati siis ajalehes Le Gaulois ja siis esimene osa just välja anti 1909 tänasel kuupäeval. Ja 2022 spordis selline hetk oli, et Roger Federer pidas oma karjääri viimase profi tennise mängu. Aga sulle soovin täna esimest toredat sügispäeva, nii et naudime neid hetki, mida ikkagi sügisel ka ilusad toredat pakkud on. Eriti täna 23. septembril ja kell on ka 7:23.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 7:33 on kell hommikul, vaatame üle lehe teemade, millest juttu on siin vara hommikul. Kirjutatakse, et president Alar Karise abikaasa Sirje Karis osales New Yorkis Ameerika Ühendriikide esileidi Melania Trumpi kutsel ÜRO peaassamblee kõrgtasemelise riigijuhtide abikaasade kohtumisel. Ja Sirje Karis osales siis eile Melania Trumpi võõrustatud lõunasöögil, kus tänas teda Ukrainast küüditatud laste heaks tehtud pingutuste eest. Riigijuhtide abikaasade kohtumisel on Sirje Karis ainus esileidi, kes tutvustas oma riigi koolide kogemust tehisaru kasutamisel ja kõneleb siis täna Eesti tiihüppe programmist, millega on liitunud peaaegu kõik Eesti gümnaasiumid ning ligi 20 000 õpilast ja 5000 õpetajat. Läti valitsus kiitis eile heaks immigratsiooni piiramiseks mõeldud meetmete paketi, mis näeb muu hulgas ette rangemaid nõudeid välisüliõpilaste suuremat kontrolli kolmandatest riikidest pärit töötajate üle ning mitme investeeringutel põhineva elamisloa programmi sulgemist. Platformitöö ettevõtted näiteks Volt ja Bolt peaksid tulevikus pidama arvestust nende juures töötavate välismaalaste tegeliku tööaja üle ning edastamasta teavet ka regulaarselt vastutavatele ametiasutustele. Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustab täna oma 18. õppeaastat juba 20. Eesti paigas, seal hulgas esimest korda ka Hiiumaal. Loenguprogrammid on mõeldud õppijatele, kelle esimest korda liitudes on vanust 60 aastat või enam. Zoomis toimuva veebiseminaride programmiga aga saab liituda alates 50. eluaastast. Täna kell 3 toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna hoones. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatustreike, mis kestis ühe tunni ja streigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutust ja eesmärk on, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks järgmisel aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Spordist jään rääkida, et täna toimub 21. korda hea tegevuslik teatejooks 28. staadionil ja pargis üle kogu Eesti osaleb 12 000 koolinoort. Ilm on täna väga pilvine ja tuuline. Tugev tuul on nii merel kui ka Peipsi järvel ja loomulikult on tugevam tuul ka siin puhumas tervelt päeva läbivalt alles õhtuks võibolla natukene väheneb. Ja ilm siis pilvine nii, et praegu veel sajab siis Ida-Eesti kohal Kesk-Eestis Jõgevamaal ja seal Rakverest natukene veel allapoole märkan praegu suuremaid ka äikese vihmahooge nii ka, et arvat on, et kusagil juba 9 paiku hommikul peaksid vihmapilved jõudma siis üle Kesk-Eesti ka Lääne-Eesti poole. Tugevam sadu ka lõpeb alles õhtuks, õhutemperatuur jääb 12 ja 17 graadi vahele, nii et selline see esimene sügispäev meil on üsna sügise nägu. Aga vähemalt mälestuses maha jäänud suvest on meil ka soojakraade ja praegu hommikul 9 graadi Kuressaares ja Pärnus, 10 Viljandis, 11 Põlvas ja Tartus ja 12 graadi siin Tallinnas sooja.
1: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Nii tore, et oled üleval. Sügis hommik jätkub, 7.47 on kell ja praegu liiklusest tean sulle jagada, et teeolud tegelikult üle Eesti on head. Vaatan, et Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel, aga kilomeetritel 76-78 tehakse. Nüüd hommikul kella 9 kuni keskpäevani seal piirde töid. Töödsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis. No nii Tallinnas kui ka Tartus praegu täiesti hea aeg tööle sõita, siin seal aeglasemat liikumist muidugi on. Et seal, kus muidu ummikuid leiad oma teel, siis võib-olla natukene aeglasem liikumine, aga ikkagi kõikjal peale vaadates ei peaks kaua ootama. Tartu tänavatel ummik praegu Jaama tänaval, seal Puukooli pargi kõrval kuni Põhja Puiesteeni ja Narva maantel ringteeni ka. Ja Tallinnas nagu ikka seal, kus on ehitust Peterburi teel, võiks siis näiteks ka, märkan seda ju ka Paldiski maantel. Ja tehnika tänavalla muidugi aeglasem liikumine, ma arvan, et ei lähe siin kaua kuni ka Tartu maantel ole väiksem ummik ülemiste keskuse ja lennujaama kõrval pikeneb veelgi, sest juba praegu näha seal on, kus vana Tartu maante ristub, seal on juba aeglane liikumine ja kindlasti on pikemat ootamisaega. Aga Tallinnas tehakse ka Paldiski maantel teetöid raute viadukti ja Telliskivi tänava vahel, nii et seal tööd kestavad reede varahommikuni. Pärnu maante eri kohtades seal hulgas osade majade juures toimuvad ka varitööd täna ning liiklus võib olla seal häiritud. Mustame T59 juures on ka suletud üks sõidurada ja kõnni tee. Tartus on Ihaste piirkonnas Kasesalu ja Lõuendi tänava ristmik suletud. Kreutzwaldi Tuglase ristmikul on siis Kreutzwaldi tänava harud ka septembri lõpuni suletud. Bussid on seal ajutisel marsuudil. Pärnus jätkub Riia maante Pika Laia Vanapargi tänava ristmik ümber ehitus. Osa Vanapargi ja Laia tänavast ka on suletud ja Suvituse tänaval kehtib püsivalt ühe suunaline liiklus Supeluse tänavalt Mere Puieste poole. Viljandis alates nüüd esmaspäevast ju kehtivad paljudel Viljandi maakonna liinidel uued sõiduplaanid. Muudetud on rohkem kui 20 bussiliini väljumisaega või marsuute, nii et enne sõitu tasub ikkagi aeg üle kontrollida. Ja siis need, kes praamiga sõidavad, siis teadmiseks, et juba eilsest Hiiumaa Saarema püsielanikud saavad kasutada püsielaniku soodustust, sõidavad kodusaare ja naabersaare vahel, siis sõltumata sellest, kas reis toimub otseühendusega või mandri kaudu. Ja parvlaev Ormsöö viibib ikkagi 25. oktoobrini Tokis ja alates uuest esmaspäevast asendab Ormsööd ka parvlaev Soela, nii et aga muid muudatusi praegu liigeldes ja liikumises ei näe. Sulle head liikumis, mis tahes sõiduvahend enda jaoks oled valinud ja 7.49 on kell, toreda kolmapäeva jätku!
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
5: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, 8 on saanud kell ja minut ka peale, on 23. september, kolmapäev ja esimene sügispäev, nii et esimene ka sügishommik ja veel muidugi toob see endaga kaasa päris palju toredat uut. No tänasest näiteks toimub ka Unibet Areenal Tallinna toidumess, toob 8 päevaks kõik toiduhuvilised kokku ja ka homme veel seda uudistamist jagub ja täna on fookuses seal toidusektori ettevõtlus ja igasuguse võistlusi ka käib ja konverentsi saab kuulata ja ka aasta kokaraamatu konkurs ning ka Eesti pitsameistrite võistlus Estonian Pizza Trophy välja jagatakse ning ka parima jõulutoote konkursi hindamine. No tõesti, ega kaugelgi enam jõulud on. No toidust rääkides jätkub ka Eesti toidukuu, enam kui 50 restorani ja kohviku poolt pakutakse Eesti toidukuu erimenüüd. Peakokad on koostanud väga värsked ja hooajalised pakkumised, mis toovad sellise Eesti tooraine kohalike maitsete mitmekesisuse toob esile. Coop Primi Selver teevad ka septembris Eesti toodetele hooajalisele maitsetele suunatud eripakkumisi. Ja Visit Tallinna eestvedamisel pöörab siis ligi 20 Tallinna hotelli ka septembris just tähelepanu Eesti hommikusöögile. Kohalik toit on hommikusöögi laual eraldi kohe ära märgistatud, et see on Eesti toit ja külalised saavad siis proovida, kuidas eestlased hommikusöögile lähenevad. Kõik Eesti toidu kuu sündmused, erimenüü, kõik asjad leiab tegelikult lehelt üles eestitoit.ee ja natukene on jäänud seda septembrikuud, saad veel peale vaadata sellele. Kanal 2 alustab täna õhtul kell 8:30 uue loto saatega ja sellest ka kindlasti räägin sulle lähemalt, kuidas on aga õnne praegu ilmaga, kas sügisvihma poolt on täna siis täismäng või erinevate Eestima nurkade täitmine vihmaga, sellest saame kohe praegu ülevaate teha. Tundub, et igal juhul on diagonaalide mäng tuule poolt, mis on täna väga tugev ja sügisel omaselt ka jahedam ja põhja ja kirde tuul puhub tugevalt ning tugeva tuule hoiatas ka antud Peipsi äärde merele. Soojakraadid aga vähemalt pole meid jätnud 14-17 kraadi ja ees ootab väga sajune päev, praegu ka need vihmapilved on jõudnud Ida-Eesti kohalt võtta suuna siis üle Kesk-Eesti ka Lääne-Eesti poole, nii et ma arvan 9 paiku peaksid suure pilved vihmasademetega jõudma ka Tallinna kohale. Õhutemperatuuridest on sinuga jagada, et 9 graadi praegu Kuressaares ja Pärnus sooja, 10 Viljandis, Tõrvas, Türil, Paides, Kihnu saarel, 11 Otepääl ja Haapsalus, Põltsamaal ning Võrus ja 11 graadi Jõgeval ja Räpinas. Plus 11 ka Tartus ja 12 graadi Narvas ja 12 graadiga hetkel ka siin Tallinnas, kes kuulab ja hakkab praegu väljuma kodunt tööle liikuma või kooli, siis midagi vihmakindlat võiks küll selga panna.
0: Duo Hitmix.

0: 80 on kell ja nüüd natukene liiklusest ka sulle, kes sa seal autoroolis nõudid head muusikat ja esimest sügis hommikut. Sõidad siis sügisele vastu teadmiseks sulle, et öösel kell 3 olgas siis sügis kalendris vähemalt. Aga on alanud ikkagi ummikud siin vaadates Tallinna tänavatel toimuvale Tartu maanteele väga pikalt juba sealt siis Peetri Selveri juurest algab peale ja kulgeb ikkagi kuni ülemiste keskuse juurde välja ja tegelikult ka vana Tartu maante, mis sellega siis ristub ja kust soovitakse teha pööret. Sealgi ma märkan ootamist ja ummikut, et üldse Tartu maantele ei jõuda. Peterburi teel ka mõlemas suunas, seal on ehitustööd ju jätkuvalt Gonsiori tänaval ka väga-väga pikalt ja nii ka siis sellega ristuvalt on siin ka märgata natukene aeglasemat liiklemist. No vist, jah. Okei, ma ei oskagi öelda praegu. Vist ikkagi enam seal ummikat ei ole. Igal juhul Gonsiori tänaval on kohe kindlasti Narva maantel ka pikalt siis kuni seal Raua ja Vilmsi ristumiskohast kuni sinna juba Merepuieste ringteeni või ristumiskohani välja. Aga veel ummikud leian, no aeglasemaks on läinud liikumine tehnika tänaval ja siis kulgeb, ma arvan, siin juba natukene ummikunäguse olemine. Pärnu maantel ka siis tehnika tänava ristumispaigast alates ummikut märkan ja nii ka Tammsaare teel pardi tiigi pargi kõrvalt üle Sõpruse puieste ja ka see Sõpruse puieste, mis Tammsaare teega ristub, ka seal on siis pikemalt vaja rohelist tuld oodata. Aga ummikus olles ei ole ju mingit muret, kui sul on nii hea raadiokanal, kus on head muusikat kuulata. Tartus jätkuvalt Jaama tänaval on puukooli pargi kõrval Põhja puiesteeni, nii ka Sõpruse puiestel, kui nii siis ringteeni ja kaldadel ka, mis soovib sinna ringteeni jõuda, on praegu Eedini kõrval ootamist. Ja Narva maantel ka muidugi ringteeni, seal on ka politsei väljas enne ringteed. Jakobi tänaval on aeglane liikumine ja praegu Riia tänaval ka lõiguti natukene seal, kuni uue turu pargi kõrvale on väike tähest alates Riia maantel ka seismist. No sellised ülevaated. Kes aga juba on liikuma saanud, ega on sinu tööle jõudmise tee nii nagu ta on ja kui seal natukene on rohkem seismist, siis naudime muusikat ja muusika panen sulle valmis ka. Aina paremaks need lood lähevad ka siin sinu sügis hommikus 8.12 on kell.
1: Duo Hitmix.

0: Kell on 8.23, on kolmapäeva hommik, esimene sügispäev on alanud ja öösel kell kolm siis see nii juhtus, et suves sai sügis. Aga ikkagi vaatame korraks siis peale ka näiteks sügise alguses, et mis siis ikka moes on, siis tean öelda, et kihilisus, tugevad värvid, klassikaliste riiete, veidi ootamatud kooslused ja seelikad on taas esiplaanil eriti plisseeritud aalõikelised ja nahast ja midipikkuses seelikud siis. Suured pintsakud ja lühemad jakid, nii avarad õlad kui ka vöökohan ulatuvad jakid ja kihiline riietumine tõesti kõik üksteise peale ja kampsunid kantakse ka lihtsalt üle õlgade. See, mis nahk muidugi täie hooga tagasi, jällegi hea valik, kui hakkad endale uut jakki otsima või mantlid ja lilled ei jää üldse suvesse, et sügisesed lille mustrid on tumedamad ja rikkalikumad ja pükstes on alternatiiv teksadele ka kakid ja laiad viigi püksid. Jalanõudest trendivad jätkuvalt ikkagi madalad baleriinad ja ega õues veel nii külm ei ole ka, et saab ka nendaga jätkata. Ja muidugi veel hästi kitsa nina osaga kingad, siis on kõik väga trendikad ja värvidest paistavad silma siin bordeaux punane, erg punane, elektrisinine, tume lilla ja selline või kollane ka veel isegi siin sügise olguses. No võibolla on abik sulle, kes mõtled, et kuidas küll sügisele, mis värvidega vastu minna. Aga millest veel juttu on? Madonna ja Charlie XCX teevad esimest korda muusikalist koostööd ja nende ühine lugu kannab pealkirja Danceteria After Hours ja ilmub homme. Tegemist on Madonna tänavuse loo Danceteria uue versiooniga. Veel mõni kuu tagasi kohtlustasid fännid, et kahe lauljana vahel on tüli, sest Madonna vastas sotsiaalmeediasse Charlie väitele, et tantsupõrand on surnud. Nüüd on selge, et vastas seisu polnud või kasutati seda lihtsalt uue koostöö reklaamimiseks. The Weeknd esitas Tokios esimest korda seni avaldamata laulu, milles kasutatakse kuulsa animesarja Neon Genesis Evangelion tunnusmeloodiat ja temaga liitus laval originaalse tunnuslaulu esitaja Yoko Takahashi just ja etenduse visuaalid ka siis loodi sinna ja uue loo pealkirja ilmumisaega pole veel avaldatud, aga kontsert avas The Weeknd Aasia turnee. Melbourneis korraldati aga suur kontsert Austraali laulja John Farnhami auks ja laval videovahendusel osales seal üle 120 muusika, nende hulgas ka Celine Dion, Chris Martin, Keith Urban ja Hugh Jackman ja ka Dion esitas Pariisist satelliidi kaudu Farnhami suur hitti You're the Voice. Ise Chris Martin kirjutas veel selleks õhtuks ka uue laulu ja siis Farnham ise ei saanud kahjuks tervisliku seisundi tõttu kontserdil olla, aga selline melu juhtus siis eile. Kell on 8.25.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8:35 on kell hommikul. Hea meel, et sa üleval oled ja vaatame üle, mis teemadel ajalehed kirjutavad. USA teatas, et saadab peagi Eestisse oma uue sõjalise kontingendi, nii sõnas välisminister Margus Tsahkna eile New Yorkis rahvusringhäälingule. Tsahkna sõnul on Washingtonist Eestile öeldud ka, et hoolimata seni Eestis paiknenud USA üksuste äraviimises suve algul tasub olukorda rahulikult suhtuda. Veel ütles välisminister Margus Tsahkna Reutersile, et Prantsusmaa peab selgitama, miks ta surus läbi Vene Uzbeki ärimehe Alisher Usmanovi Euroopa Liidu sanktsioonide alt vabastamise. Läti valitsus kiitis eile heaks immigratsiooni piiramiseks mõeldud meetmete paketi. Pakett näeb ette, et muuhulgas rangemad nõuded siis välisüliõpilastele suuremat kontrolli kolmandatest riikidest pärit töötajate üle ning mitme investeeringutel põhineva elamisloa programmi sulgemist. Platformitöö ettevõtted näiteks Volt ja Bolt peaksid tulevikus pidama arvestust nende juures töötavate välismaalaste tegeliku tööaja üle ning edastama seda teavet ka regulaarselt vastutavatele ametiasutustele. President Alar Karis abikaasa Sirje Karis osaleb New Yorkis Ameerika Ühendriikide esileedi Melania Trumpi kutsel ÜRO peaassamblee kõrgetasemelise riigijuhtide abikaasade kohtumisel. Sirje Karis on ainus esileedi, kes tutvustab oma riigi koolide kogemust tehisaru kasutamisel. Ta kõneleb täna Eesti tiihüppe programmist, millega on liitunud peaaegu kõik Eesti gümnaasiumid ning ligi 20 000 õpilast ja 5000 õpetajat. Riigikogu sotsiaalkomisjon siis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedam nõustamine. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik ja täna kell 3 päeval toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Eesti Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks järgmise aasta Eesti keskmise palga tasemel ehk 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Ja spordist ka Montrealis toimuvatel jalgrattamaante sõidu maailmameistrivõistlustel sai Eesti koondis võistkondlikus temposõidus 10. Koha. Grupisõidud saavad alguse homme. Aga algus on saanud ka sügis ja sügis ilmal omaselt on tugev tuule, hästi palju sademeid ja tegelikult kui vihmapilvi ka praegu vaadata, siis nad väga kiirelt ka liiguvad tugeva tuule tõttu. Ongi siis jõudmas siin, ma arvan, poole tunni vältel ka Haapsalu ja ka kella 10, ma arvan, saartele see suurem vihmasadu, mis nüüd ka siis kella 9 jõuab ka Tallinna kohale ja jätkub ka Kesk-Eestis ja Pärnumaal. Mujal hakkab siis suurem sadu üle minema, nii et igal juhul on täna ikkagi põhjust vihmavarjendega kaasa võtta. Aga võibolla raske seda hoida, sest tõesti külmem põhja ja kirdetuul puhub täna 5-12, rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis, aga küll õhtuks nii sadem, et kui tuul peaks vaibuma. Sooja tuleb 12-17 graadi, nii et soe pole meid kuugi maha jätnud. 9 graadi praegu sooja Pärnus, 10 Kuressaares, 11 Põlvas, Haapsalus, 12 Tartus, Narvas ja Tallinnas.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee

0: Hit Mix.
1: Kell on 8.47 sinu kolmapäeva hommikus ja muidugi räägiks täna õnnest, sellepärast, et täna saab alguse suur loto kolmapäev. Kanal 2 ekraanile siis uus lotosaade jõuab ja kell 8:30 õhtul see saade siis on toomas õnne ja tegelikult palju head meelelahutust. Uus Eesti loto meelelahutuslik telesaade suur loto kolmapäev sellised me oleme ühendab humoorika rahva küsitlusel põhineva stuudiomängu bingo loto loosimised ja Eesti loto vaatetele juba tuttavad mängud ka ja seda saadet juhib Piret Laos. Saates võistlevad kaks kaheliikmelist võistkonda. Mõlemasse võistkonda kuuluvad Bingoloto, Teleka, TV-märgiga pileti omanike seast saatesse loositud mängija ja tema valitud paariline. Võistkonnad asuvad püüdma kuni 10 000 euro suurus peavõitu. Ja stuudiomäng koosneb kolmest voorust. Võistlejad hakkavad ära arvama, kuidas vastas samadele küsimustele enamik Eesti inimesi. Küsimused põhinevad saate jaoks korraldatud rahva küsitlusel ning puudutavad eestlaste igapäevaseid harjumusi ja valikuid. No näiteks, kas eestlane peab end oma ülemusest targemaks või kas eestlane on pigem hommiku või õhtu inimene? Kas eestlaste jaoks on normaalne süüa free kartuleid käe või kahvliga? Ja õiget või olet vastus muidugi ei ole, vaid oluline on tabada enamuse arvamus ära. Elulised humoorikad küsimused annavad võimaluse kogu perel kaasa mõelda oma vastuseid, võrrelda, arutada ja kas need arvamus langeb kokku Eesti inimeste enamuse omaga. Ja uue stuudiomängu kõrval on saates oluliselt kohal muidugi Bingoloto, Supersummi ja Vikingloto loosimised. Vaatajate tuttava traditsioonilise traditsioonina loositakse ju saates välja ka Bingoloto eri mängu osade võidunumbrid. Ja uuel saate loomisel muidugi oligi tähtis hoida ka alles see, et vaatajate jaoks kõik alles hoida, mis Eesti Loto telesaatest on tuttav ja mida nad tunnevad ja mida nad ka ootavad ühelt healt Loto saatelt. Loomulikult ootame me kõik suuri võite. Ja kuna Bingoloto tähistab selle aastal oma 30. sünnipäeva, siis juubileaasta puhul on vaatajatele kindlasti veel üllatusi tulemas. No on, mida oodata. Suur loto kolmapäev siis täna sellised me oleme eetris algusega kell 8:30 õhtul ja anna siis oma õnnele ka võimalus ning naudi tänast toredat uut meelelahutuslikku saadet. Aga nüüd läheme meie peagi ka muusika juurde tagasi. 8.49 on kell, kui kuhugi praegu kiirustad ja loodan, et kolmapäev hoolimata võitudest on ikkagi sulle rõõmus ja õnnelik.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
0: Duo Hit Mix.
5: Ami tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscarla.

0: Tere hommikust sulle! Täna algas sügis, on 23. september, kell on 9:02 ja loodan, et hommik on sujunud hästi. Sügisele omaselt muidugi hästi tuuliselt ja hästi vihmaselt, aga muidugi lase ka tuju kuidagi langeda, sellepärast, et hea muusika ikkagi saadab läbivalt sinu hommikut ja on ka toredaid asju, mida meeles pidada. No näiteks see, kui toredad võibolla on su kooli või töökaaslased ning ägedid hetki kindlasti tuleb veel päeva vältel juurde. On erinevaid tähtpäevi, mida ka tähistatakse, kuid täna ka näiteks on selline pidulik päev, et tähistatakse Karl August Hermanni 175. sünni aastapäeva. See on siis suurmehele pühendatud juubeli nädal, mis nüüd alguse saab ja fookusesse võtabki tema pärandi. Tean, et Põltsamaal toimub kell 4 siis sünni aastapäeva kõne koosolek ja ka Eesti üliõpilaste seltsi meeskoori juubeli albumgi. Ja kell 5 esitluskonserti näol siis ette kantakse. Ja kuna täna möödub 175 aastat Eesti helilooja keeleteadlase, muusikateadlase, ajakirjaniku ja kultuuritegelase Karl August Hermanni sünnis, siis on erakordselt eriline päev ja loomulikult peetakse kultuuri elukujundajat meeles, kes nägi eesti keelt, muusikat, haridust ja eneseteadvust meid eestlasena ühe tervikuna. Ja muidugi juubeli nädala keskmes on Eesti üliõpilasseltsi meeskoor siis hea esinemine küll võimalik juba siis sai täna Põltsamaal seda kõike nõutida, aga esitluskonsert jõuab ka Tartusse ja Tallinnasse reedel näiteks kell 6 Tallinna Mustpeade majas ka võimalik seda kõike kogeda. Nii et juubeli nädal kutsub avastama Hermanni pärandit, mõtlema sellele, mida saame tema tegevusest õppida eesti keele hoidmiseks ka järgmistele põlvkondadele. Põlvkondadest rääkides siis ka tervitaks neid, kes kuulavad meid Saaremaal. Tean, et Saarema puukooli Pojengi aias saavad sel sügisel mulda 10 000 nartsissi sibulat ja nende istutamisel mõeldakse just vanavanematele ja põlvkondade pärandile. Ja vaat emade päeval lavab puukool oma kevadise aia tasuta kõigile huvilistele siis vaatamiseks, kuidas need nartsissi sibulat siis need kõik 10 000 õide puhkevad. Sellised toredad tegevused ka näiteks Saaremaal, kuidas üldse aga ilm täna esimesel sügispäeval on sellest lähemalt. Väga vihmane ja tuuline. Juba hommikust alates on need vihmapilved võtnud hoogu, jõudnud Ida-Eestist väga kiire tuulega. Nüüd Lääne-Eesti kohale tugevamad sademad on ka Pärnumaal ja Raplamaal. Ja ma arvan, et siin kella 10 on ka tugevaid sademid ka Tallinna kohal ja jõuavad need ka natukene Saaremaa ja Hiiuma kohale. Päeva läbivalt siis tugev sadu jätkub tugevam tuulgi, jahedam põhja kirretuul tugevneb ja antud ka tugeva tuule hoiatus näiteks Peipsi äärde. Ja õhutemperatuurid on 12-17 kraadi, nii et sügis algusega ikkagi vähemalt on küll vihmane, aga on soe. 9 kraadi praegu mõõdetud soojust Pärnus, 10 kraadi Raplas ja 11 Türil Paides, Kuressaares, 12 Haapsalus, Tartus, Räpinas ja plus 12 ka Tallinnas ja Narvas ja Rakveres. Kõige soojama koha leian praegu näiteks Kundas, 13 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: kolmapäeva hommik jätkub mõnel juhul , mõnel ka veel autos olles , nii et vaatame üle , mis liikluses toimub ja need , kes maanteel liiklevad , näen ära , et väga palju suured sademed . Vihmasadu on praegu näiteks Pärnumaal ja ka Haapsalul , Haapsalu kandis Läänemaal ja ka Raplas . nii et võib-olla seal teedel natukene peab just sellega arvestama , et on vihma teedel . aga muidu liiklusesse vaadates näiteks Järva maakonnas tean , et kella 9-st nüüd hommikul keskpäevani välja Tallinna , Tartu , Võru , Luhamaa teel kilomeetritel 76-78 tehakse seal piirdetöid ja töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 90 km/h . teeolude kohta on tark ka üle vaadata lehelt tarktee.ee . no Tallinnas tehakse Paldiski maanteel teetöid raudteeviadukti ja Telliskivi tänava vahel . tööd kestavad reede varahommikuni . Pärnu maantee eri kohtades , sealhulgas osade majade juures toimuvad täna avariitööd ning liiklus võib olla seetõttu häiritud . Kui üldse Pärnu maanteele peale pilke heita , siis lõiguti saadki seda niimoodi sõita , et korra jälle sõidad ja siis jälle pikemalt ootad . Tegelikult on ka pikem liikumine muidugi mööda Tartu maanteed ja seal siis näiteks alles kusagil Tartu maantee 80 juures siin minu stuudio akna taga saad hakata alles korralikult siis hoogu üles võtma . Mustamäe tee 59 juures on suletud üks sõidurada ja kõnnitee . Tartus tean , et Ihaste piirkonnas on suletud Kasesalu ja Lõuendi tänava ristmik ja autode ümbersõit kulgeb Akvarilli , Mulberti või Uus-Veeriku ja Aasvälja tee kaudu ja kõik see piirang kestab seal 1. oktoobrini . Pärnus on näiteks Suvituse tänaval kehtimas püsivalt ühesuunaline liiklus Upeluse tänavalt Mere puiestee poole , nii et varahommikul võib-olla ei ole veel nii ärganud , siis tead seda märgata . Viljandis esmaspäevast Viljandi sellised maakonnaliinide uued bussiajad on tegelikult päris suured , et muudatused on tegelikult rohkem kui 20 bussiliini väljumisega ja siis saab ikkagi enne sõitu võib-olla tasuks kõik ajad üle kontrollida . Kuni pühapäevani toimub ka üle Eesti raudtee ohutusnädal ja sageli ei nõua ohutu käitumine midagi keerulist , vaid piisab hetkeks peatumisest , tähelepanu koondamisest ja otsusest mitte riskida . nii et võta rahulikult , sujuvalt ja jõua kenasti sinna , kus sinu tee peab sind lõpuks viima sihtpunkti välja ja hea muusika kohe-kohe sulle kõlamas ka ja paneme siis kolmapäevale ka järgmise käigu sisse ja mõnusalt heatujuliselt läheme siit edasi .
1: Duo Hitmix .

0: 9:25 on kell, 23. september. Vaatasin ajaleheveergudele ka, millest juttu on. Postimees Naine kirjutab näiteks sellest, et elukaaslase valimine on üks tähtsamaid otsuseid, et sa ei seo ju oma saatust esimese ettejuhtuva inimesega, kes sulle tänaval soojalt naeratab ja ootame kaaslaselt huumorimeelt, usaldusväärsust ja soojust. Kui teadlaste sõnul peaksid mehed vaatama veel ootamatult näiteks sellist detaili, mis on siis naise intelligentsus ja tema suuhügieen. Need kaks tegurit siis võivad mängida otsustavat rolli selles, kas aju püsib vanaduses terav. Ja ülikooli professor Dr. Lawrence Walli viis läbi siis uuringu, mis andis meestele elukaaslase otsimisel täiesti uue kriteeriumi. Tema tulemusel näitavad, et meestel, kes abielluvad intelligentset, naistega on märgatavalt väiksem tõenäosus haigestuda dementsusesse või Alzheimeri tuppe. Ja lihtne põhjus olevat pidev intellektuaalne stimulatsioon, teravad arutelud ja põnevad vestlused toimivad ajule nagu igapäevane jõusaal ja kui aju saab pidevalt koormust ja mõtteainet, ehitab see nii nimetatud kognitiivset reservi, mis aitab degeneratiivseid ajuhaigusiga kauem eemale hoida, nii et tark naine hoiab mehe aju kergelt ja märkamatult ka vormis kogu elu ea. Aga täna ka elu dementsusega MTÜ kutsub septembrikuus veel Alzheimeri kuul inimesi märkama varajasi ohumärke ja mitte jääma diagnoosi otsimisega siis ootama. Ühtlasi avaneb täna üheks päevaks ka temaatiline kogemus kohvik ja see on selline võimalus siis anda võimalus natukene siis rääkida nendel teemadel. Täna kell 3 Tallinnas Eesti puuetega inimeste kojas Alzheimeri kuu kogemus kohvik oma uksed avab ja tegelikult üheks põhjuseks on muidugi ka väär arusaam, et mälu ja teiste võimete märgatav halvenemine on vananemise loomulik osa, et muutused mälus, raskused tuttavate tegevustega või probleemid sõnade leidmisel ajas või kohas orienteerumisel või otsustusvõimes võivad olla märgid, millel tasub tegelikult tähelepanu pöörata. Seda siis praegu siis MTÜ elu dementsusega ka siin septembrikuus tahab ka meiles hoida. Aga meie võime ka märgata nüüd sügismärke, sellepärast, et sügis on saabunud ja tänasel sügis hommikul tore, et sul nii hea tujuliselt kõik on sujunud. 9:27 on kell ja varsti vaatame üle ka, mis teemadel ajalehed kirjutavad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Taas koidu valguses hingab linn. Tahaksin emmata maailma. Miks alles eile sain tundma sind?

0: 9:36 on kell, vaatame üle uudised. USA teatas, et saadab peagi Eestisse oma uue sõjalise kontingendi, nii sõnas välisminister Margus Tsahkna eile New Yorkis rahvusringhäälingule. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. Läti valitsus kiitis eile heaks immigratsiooni piiramiseks mõeldud meetmete paketi. Pakett näeb muuhulgas ette rangemaid nõudeid välisüliõpilastele, suuremat kontrolli kolmandatest riikidest pärit töötajate üle ning mitme investeeringutel põhineva elamisloa programmi sulgemist. Platvormi tööettevõtted näiteks Volt ja Bolt peaksid tulevikus hakkama pidama arvestust nende juures töötavate välismaalaste tegeliku tööaja üle. Eesti Korteriühistute Liit plaanib septembris ja oktoobris korteriühistutele tasuta laiali jagada ligi 1 000 000 biobag kompostitavat jäätmekotti. Aktsiooniga soovitakse testida uue materjaliga täiendatud biokotte, nimelt on Eestimaiste ettevõtete koostöös valminud kottidel kasutatud puidutöötlemise jääkidest saadavad lingiini. Biojäätmete kotte jagatakse Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud korteriühistute üritustel Tallinnas, Rakveres, Pärnus ja Kuressaares. Enefit toob elektriauto laadimise kõigi eraklientide jaoks uude Enefit Charge rakendusse. Muudatus puudutab ligi 20 000 elektriauto kasutajat, kes saavad edaspidi oma laadimisi hallata ühest rakendusest. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatustreik ja tänagil 3 toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Ja Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajate töötasu järgmisel aastal tõuseks Eesti keskmise palga tasemele 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Ja spordist ka Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse. Montrealis toimuvatel jalgrattamaante sõidu maailmameistri võistlustel sai Eesti koondis võistkondlikus temposõidusse 10. Koha. Grupisõidud saavad alguse homme. Ja head spordinädala algust! Ja tänasest 30. septembrini toimuva üle-euroopalise spordinädala sündmuste kalender on tihe. Sealt leiab üle 1000 liikumisürituse, mis on mõeldud nii algajatele kui ka kogenud harrastajatele. Üle-euroopalist spordinädalat korraldatakse juba 12. korda ning sellest on kujunenud suurim liikumisalgatus, mis on toonud liikuma 100 000 inimesed üle Eesti. Ilm üle Eesti on täna päris pilvine ja väga tugeva tuulega. Praegu on need vihmapilved siis, kui varahommikul 7 paik olid Ida-Eestis, on nüüd korralikult jõudnud siis ka Läänemaale ja jõudnud Pärnuma kohalt ka nüüd Haapsallu ja Tallinna kohale ka on tekemas siis tugevamad sademed. Nii ka jätkub veel ka Raplamaal vihma sademeid. Aga tuul on päris tugev, jahedam põhja ja kirde tuul 5-12 puhub ja rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis. Õhtu poole võiks ju tuul nõrgeneda, aga sooja tuleb täna 12-17 kraadi. Ja esimesel sügishommikul on neid soojakraade ka juba hommikul vara. 10 kraadi praegu Pärnus, Raplas, 11 Tõrvas, Kehras, Kuressaares, 11 Põltsamaal ja 12 Haapsalus. Plus 12 ka Tartus, Räpinas, Tallinnas ja Narvas. Ja hetkel kõige soojem Mustvees, 13 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle 1 000 000 ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.
5: Aga oleme siin kolmapäeva hommikus, 9.54 on kell juba ja ma ikkagi juba tänan sind nii hea tuju ees siin nädala keskpaigas ja kindlasti on sinu hommik ikkagi mingite toredust juba kaasa toonud. Tänasest algas ka üle-eestiline suur liikumissündmus, see on selline üle-euroopaline spordinädal, kalender on tõesti tihe ja iga üks olg siis algaja või profisportlane leiab siit midagi ja täna näiteks hea tegevuslik lasteteate jooks toimub 28. erinevas kohas üle Eesti ja ka täna saab osaleda Tartu spordimuuseumi erinevates tegevustes, mida saad ka enda jaoks vaadata spordinädal.ee, selline lihtne lehekülg, et pilk peale heita. Ja spordi kõrval täna kolmapäev on ju loto kolmapäev ja täna jõuab Kanal 2 ekraanile uus Eesti loto meelelahutuslik saade suur loto kolmapäev sellised me oleme ühendab endas humoorika rahvaküsitlusel põhineva stuudiamängu kõik bingoloto loosimised ja Eesti loto vaatajatel juba tuttavad mängud ka saadet juhib Piret Laos ja anna siis ka oma õnnele võimalus ja saa osa väga toredast humoorikast meelelahutuslikust saatest. Pool üheks õhtul saab see kõik alguse ja sinu võimalus on siis ka osa saada meelelahutussaatest, mis tegelikult väga huvitava arvamuse ja arutelu toob ka sinu elutuppa. Seal on igasugused vastuseid, mida siis küsitluse läbi Eesti inimestelt on küsitud ja saad ka siis kaasa mõelda, kas sa oled pigem enamusega nõus või mitte. Ja Bingolotol muidugi on sellel aastal ka 30. sünnipäev, nii et juubeli aasta toob kahtlemata vaatajatele veel igasuguseid toredaid üllatusi kaasa. Nii et täna kolmapäeval kell 8:30 õhtul suur loto kolmapäev Kanal 2 alustab. Õnneliku kolmapäeva siis sulle ja loodan, et läheb kõik enasti, et sa oleksid väga võidukas siin nädala keskpaigas. 5 minuti pärast on kell 10 hommikul. Aitäh kuulamast, mina tagasi homme hommikul kell 7.
6: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Euroopa Liidu riikide suursaadikud leppisid eile kokku, et eemaldavad kaks Vene oligarhi Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani Venema vastaste sanktsioonide nimekirjast. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles uudistagentuurile Reuters, et Prantsusmaa peaks selgitama oma tegevust, miks ta survestas Euroopa Liitu tühistama Vene-Usbeki miljardäri Usmanovi suhtes kehtestatud sanktsioonid. Tsahkna sõnul andis see samm vale signaali valel ajal. USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner kohtusid eile New Yorkis ÜRO peaassamblee kõrvalt Iraani esindajatega. Kohtumine kestis 3 tundi, teatas Trump, lisades, et uuesti räägitakse väga lähedases tulevikus. Trumpi sõnul oli kohtumine väga tulemuslik. Iraani riigimeedia teatel edastas Iraani välisminister tingimused Hormuzi väina avamiseks, mis sisaldavad USA Iraani vastase mereblokkaadi lõpetamist, Iraani varade lahtisulatamist ja sõja lõpetamist kõigil rinnetel. Läti võimutajad tõrjusid eile piirilt tagasi 16 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Liidu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul piirilt tagasi 3 migranti. Migrantide vool Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse Valgevene kaudu algas 2021. aastal. Ja veel täna toimub 21. korda heategevuslik teatejooks, kui 28. staadionil ja pargis üle Eesti osaleb 12 000 koolinoort. Tallinna lauluväljakul antakse kell 2 start päeva suurimale jooksule, kus osaleb ligi 1200 koolinoort. Üritus avab ratastooli koomik Janar Peterson ja kultuuriminister Heidi Purga. Teatejooksu mõte on kutsuda lapsi liikuma, soovitakse propageerida noorte hulgas tervislikku elustiili ja innustatakse muutma oma liikumisharjumusi. Teatejooks õpetab noori märkama ka inimesi enda ümber. Igal aastal toetatakse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse liikumisvõime kaotanud lapsi. Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestis idakaarde ja nõrgeneb. Soojan päeval 12-17 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel soojakraade 12, Pärnus 10.
1: See on Raadio Duo.

0: tere kuulama uudistega eetris Rohkede Velak. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väär kasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasimaksmist ja kinnitab, et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapselapse. Põllumajandus- ja toiduamete hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate toitlustamine tavapärase koduse tegevuse piirid ja vanaemad peavad nüüdsest ennast registreerima toitlustusettevõtteks. Edaspidi tuleb vanaemal koostada nädalamenüü, märkida moosipurkidele suhkrusisaldus ja tagada pirukate jälgitavus alates ahjust väljumisest kuni lapselapse kõhtu jõudmiseni. Lause võtta veel oled nii kõhnaks jäänud, loetakse aga eksitavaks tervise näiteks, kui seda ei kinnita perearsti tõend. Samuti tuleb dokumenteerida kõik lapselastele kaasa antud toidupakid. Kui vanaema annab toidu üle korduv kasutatavas jäätise karbis, peab pakendil olema selgelt märgitud, et selles ei ole jäätis, vaid kotletid. Nõuete täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitile kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tooti esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete koha selle pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kuid annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksul ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulu muudkui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka selline, et inimene teenib söömise ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestis idakaarde ja nõrgeneb. Soojan päeval 12-17 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 12, Pärnus 10.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Duo Hitmix Humor.
5: Tiit kallis, saad otsida mulle sõna fenomenoloogia välja.
6: Fenomenoloogia? Sa ei tea isegi selle sõna tähendust.

0: Duo Hitmix. Huumor.
1: Oi, tervist.
2: Tervist.
1: Et kas Marilyn on kodus või?
2: Ei, Marilyn ei ole kodus.
1: Kus Marilyn on siis?
2: Marilyn on sünnitusmajas.
1: No siis ma vist eksisin uksega.
2: Uksega eksisid, sa värdas 9 kuud tagasi, nüüd ostu sisse väljas, poiss.
1: Aja, sa ei võtta.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees loeb ajalehte. Siin on kirjas, et šokolaad teeb targemaks. Naine vastu. Siis sa oled vist poes kogu aeg vale riiuli pealt asju võtnud.

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, soojam päeval 12-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 10.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Täitsa lõpp, see on ikka nii lahe. Ma ei oleks osanud üldse oodata. Tavaliselt mulle ei meeldi üldse fotod endast, aga see on ikka kift. Mustvalged fotod teevad nii kui nii kaunimaks, aga siin pildil ma näen kuidagi eriti kõhn välja.
6: See on teie röntgen piltpreili, Marilin.
5: Päriselt või? Kas ma saaksin endale ka koopia? Ma näen nii hea välja sellel.

0: Netflix humor.
1: Te olete täiuslik. Silmad, põsesarnad, nahk. See kõik kokku moodustab perfektse terviku. Teis on koos nii lihtne naabritõrk kui karge põhjamaine ilu ja sekka veel natukene slaavi särtsakust türtsi lisamas. Lõpuks tutvustada, ma olen tuntud supermodelli agentuuri agent. Ja ma juba tean, et järgmine hooaeg saab teist meie agentuuri reklaam nägu. Te peate homme Pariisi lendama ja ma mootorsõu ootab teid. Te saate maailma kuulsaks. Te peate selle mõttega juba praegu harjuma.
2: Päriselt või?
1: Nalja teete või? Üks ploomi mahtunud.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vana inimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.

0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul, alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 11-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee
3: Renault.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmi.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Kui palju maksab tavaline abieluseks?
7: Koos teeseldud orgasmiga.
6: Yeah.
7: Igavusest haigutamisega.
6: Muidugi.
7: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel.
6: Yeah.
7: 80 eurot.
8: Näed, kuulsid, kas kuulsid?
6: No kurats, ma olen sul ikka vähe raha andnud.

0: Flo Hitmix naljanurk.
1: Oi, Liina, nii huvitav taim. Mis taim see on?
2: See on moonproua.
1: Väga ilus.
2: Jaa, on jaa. Ja ma ütleks, et see on vist saagi koristuseks valmis ka juba.
1: Saagi?
2: Jaa, siit tuleb nüüd see piimesmahl välja lasta. Ja siis mikrolaine ahjus ära kuivatada.
1: Miks sa seda peaksid tegema?
2: Selleks, et oopiumi valmistada, proua.
1: Oopiumi?
2: Jaa, need on oopiumi moonid.
1: Sa ei tee minu majas ometigi oopiumi ju.
2: Aga see on tõesti hea mõte, proua. Kui nii palju vaeva näha juba, siis võiks tõesti majast eemale minna. Siis saaks eroiini ja morfiumi ka teha. Ja...
1: Liina, sa ei ole ometi narkar ju.
2: Ei ole, ei ole. Ma ei võta panadooli ka ise. Ma müün maha selle lihtsalt. Ja siis saadud raha panen jälle siia aeda ja teen aeda aga järjest uhkemaks.
1: Aga see on ju ebaseaduslik. Mõtle, kui keegi teada saab.
2: Aga kanepi ja kokaiini taimedest seal komposti hunniku juures ei ole keegi teada saanud.
1: Politsei tuleb appi. No nii, nüüd me oleme kõik vangi.
3: No nii, mis meil siin siis on?
1: Mina sain sellest just teada.
2: Tere, härra seersant. Ikka tavaline, jah?
3: Oleks palunud küll, jah?
2: Palun.
3: Aa, ikka esmaklassiline Liina.
2: Ikka, ikka. No, tervitage naist ja lapsi ja...
3: Saab tehtud.
2: Näete, nüüd saame selle uue kastmissüsteemi osta, mis te tahtsite.
1: No jah. Võibolla tõesti, kui ma ainult paar kilo müüme valged hiinlast ja siis lahkume ärist enne, kui asi läheb ohtlikuks, pole midagi hullu.
2: Ei ole, ei ole, see ei tee kellegile kahju. Ärge muretsege, proua, see on lihtsalt üks tai narkobosse, tahtis mul ärisse tungida. Mis tuletabki mulle meelde, et ma peaks mulle uue mootorsae ostma.

sissi , kuskohast lapsed tulevad . aga küsi ema käest . emme , et kust lapsed tulevad ? no kurg toob . isa teisest toast , sellel kurel teiselt korruselt , ma murran veel kõik jalad ära .

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, aga õhtupoole saju võimalus väheneb ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 12 kraadi.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee. Duo Hitmix. Huumor.
1: 19 eurot 40 senti palun. Kas teil on sooduskaart ka?
2: Jah, muidugi. Mul on säästukaart pluss, siis mul on LHV kaart veel, siis mul on veel Rimi kaart, millega peaks 3% alla saama. Mul on veel need kupongid, nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama, siis mul on siis Elionoi kaart veel ja haridustöötajate liidu kaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda, et võlgnete mul kokku 10 euro. Aitäh!

0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Täna on 2026. issanda aasta septembrikuu 22. päev. Tere kuulama Spordireporterit järjekorranumbriga 464. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Veneetsia.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaks sõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame Spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks, taaskord ja täiesti loomulikult on meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, mis on Eesti meeskonna jaoks lõppenud. Eelmise saate ajal oli Eesti pidanud kolm kohtumist ja need kõik kaotanud, olukord näis nukk. Ja üleval oli palju sellist arusaamatust ja pettumust ning sellele järgnenud kahe kohtumisega tegelikult Eesti meeskond muutis seda tunnet, mille see EM-finaalturniir, ma julgen öelda, auditooriumisse ja publikusse Eesti spordisõpridesse sisse jättis ikkagi kardinaalselt, sellepärast, et hakatuseks alagrupiturniiri neljandas kohtumises, mille eel muuses vahetult enne seda mängu, kadus Eestil ka matemaatiline edasipääsu lootus, nii et oli teada, et Hollandiga mängitakse selle peale, et kes kindlasti viimaseks ei jää, kes lõpetab alagrupi viiendana, see mäng võideti 3-1. Kus juures avageemis tuldi välja veel 21-24 kaotusseisust ja päev hiljem võõrustajate Soomega mängides võideti kohtumine 3-2, kus juures Soome on siis maailma edetabelis 12. kohal ning lisaks Soomel oli kindlasti vaja võitu, et tagada alagrupis esikoht ja vältida potentsiaalselt veerandfinaali Itaaliaga, mis neile praeguseks on nüüd juba osaks saanud. Nii et Eesti lõpetas EM-i kahe võidu ja 17. kohaga, olles ainukene koondis, kes kahe võiduga alagrupist edasi ei pääsenud.
1: Tegelikult kogu see võrkpallikoondis ja finaalturniiri selline vastukaja on olnud kahesuunaline ja täpselt nii nagu sa seda ka seletasid, et eesmärk ilmselgelt oli alagrupist edasipääs. Tõsi, kui vaadata kõiki varasemaid Euroopa meistrivõistluste finaalturniire ja vaadata puhtalt statistikat, vaadatas ka koondise esitusi, siis see oleks pigem ikkagi olnud kerge enese ületus, aga tõesti võiks öelda, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Eesti jaoks koosnes kahest osast ja kui nädal tagasi oli see vastukaja väga nii-öelda negatiivselt laetud, siis lõppkokkuvõttes on ju olukord selline, et Eesti pidas viis kohtumist ja ainult ühes kohtumises ei suudetud võita mitte ühtegi geimi. Ja see oli tegelikult kohtumine, mis oli nii-öelda kindel koht, kus Eesti oleks pidanud neid punkte võitma. Ehk siis Taani vastu ei saadud üldse, meeskond lagunes, aga pärast seda kogu see, võibolla võiks isegi öelda, et see teadmine, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril edasi ei pääsenud, võis mõjutada mängijate esitust, aga tundus, et selline vabadus on platsil olemas. Ja? Et see mängu kvaliteet oli ikkagi hoopis teissugune, kui paiguti teistes või varasemates mängudes.
2: Kogu see mängu rõõm tuli tagasi ja kus juures ei kadunud ei Hollandi ega Soome vastu kordagi ära. Ka nendes keimides, mis seal kaotati või kui tekkisid sellised mõõnaperioodid, mis on ju täiesti loomulikud, need tulevad ette, siis ei tekkinud mingit sellist heitumust või lootusetuse tunnet, vaid mängiti väga võitluslikult, oli näha ka just nimelt sellist nagu võistkondliku hoiakut meeskonnal ja paistis, et ka peatreeneri Rikbergi meetoditele hakkas meeskond reageerima. Võrkpall on selline mäng, kus peatreeneril on võimalik mängu ajal ikkagi meeskonda päris palju mõjutada, sest neid pause ja stopanguid on seda võrd palju, et seal on võimalik mingisuguseid muudatusi esile kutsuda. Näiteks jalgpallis on see oluliselt keerulisem, sest mängu seisakuid, kus on võimalik ka võistkond korraks kokku võtta, on lihtsalt niivõrd palju vähem. Aga mul on tunne, et kahe siinus mängus Rikbergi ja meeskonna selline sünergia hakkas ka palju paremini tööle.
1: Jah, aga kokkuvõttes, kui me vaatame seniseid Euroopa meistrivõistluse finaalturniire ja vaatame seda finaalturniiri, siis lõppkokkuvõttes, no tõsi, üks finaalturniir on olnud selline, kus tõesti väga lähedal olime siis kaheksa sekka pääsule ja Serbiale kaotasime 2-3, aga üldiselt kahte kohtumise võitu pole Eesti finaalturniiril kunagi saanud, tõsi, jah, alates 2019. aastast on pääsanud finaalturniirile 24 koondist. Nii et puhtalt seda statistikas vaadates või neid numbreid vaadates võiks öelda, et Eesti kõige aegade edukaim finaalturniir.
2: Ei saa öelda sellepärast, et just nimelt koht on ikkagi 17, aga samas on Eestil olemas ka 11 ja 12 koht, kui pääseti 16 liikmega EM-il alagrupist edasi. Et seal tuleb lihtsalt neid kahte ajastut, kas EM-il mängis 16 või nagu nüüd mängib 24 koondist, neid tuleb ikkagi konteksti asetada.
1: Ja, aga natukene nendes kahes kohtumises ka, mis võideti ja millega siis, no me peame sellest kõik rääkima, et me pääsesime maailmeistrivõistluste finaalturniirile.
2: No see ongi see põhiline, jah.
1: Ja et Hollandi kohtumine no tervikuna tõesti nagu sa ütles, et need nüansid või need väikesed nii-öelda hetked, kus Rikberg sekkub, kas võtab näiteks täiesti absurdse nõnda nimeltatud challenge või vaide või mingil muul moodi, kas mõne vahetusega või midagi sellist, et tõesti need pääsid maksvusele ja täpselt sama situatsioon, mis Eesti kaks korda finaalturniiril oli kaotanud, kui Eesti oli 24-21 eduseisus, siis nüüd täpselt vastub 21-24 tulime välja. Kogu see mäng Hollandiga, no see oli mingis mõttes absurdne mäng, sest kui me vaatame üldist mängu kvaliteeti, siis mõlemalt poolt oli ikkagi see no, nii krobeline, nii robustne mäng oli see tervikuna. Ja seal tõesti need väikesed õnnestumised lõppkokkuvõttes said määravaks ja võiks isegi vähemasti numbriliselt siis lõpuks öelda, et saime kindla võidu. Soome puhul, ma natukene vaidleksin sellel vastu, et ega Soomel oli väga vaja seda kohtumist.
2: No võit, oli,
1: ma,
2: oli.
1: No jah, sa võite nii mõelda küll, aga ma ikkagi usuks, et kui Soome oleks täiesti selg vastu sein olnud, Eesti vastu, ega Soome poleks päris sellist võrkpalli näidanud. Tõsi, noh, Soome oli niivõrd palju õnnestunud kõikides varasemates kohtumistes, et kui vastas on Eesti, kes on siin kolm esimest kohtumist tappa saanud, et kindlasti see häälestus ei olnud just ülearu kõrgetasemeline. Nii et, aga noh, meie õnneks... Kuna Soome on maailma etsetabelis ka piisavalt kõrgel, siis saime korralikud punktid siit kätte ja sellega lõppkokkuvõttes tagasime pääsu maailmameistrivõistluste finaalturniirile.
2: Tol õhtul sai öelda, et enam vähem kindel, sisuliselt kindel, nüüdseks on juba matemaatiliselt kindel.
1: Aga tervikuna võiski öelda, et Eesti mängis enda võimetele vastavalt, ma pean silmas kogu seda turniiri, nagu Rikberg on öelnud, et meil puudub mees, kes iga päev toob 30 punkti kohtumises, täpselt nii ongi. Eesti, ütleme, kui me noh, vastased oleks Slovakkia, Makedoonia, Portugal või Šveits, kes on seal alagruppide tagaotsas, et need on meile jõuetekohased vastased ja finaalturniiri lõppkokkuvõttes ikkagi need viimased kaks kohtumised mängisime natukene üle oma võimete. Ütleksin, sõnastaksin kuidagi nii, et loomulikult nagu siin ühelt ja teiselt poolt on võrkpalli spetsialist välja toonud, et potentsiaali meil loomulikult on nende kohtumistega, me seda näitasime, aga raske nõuda, et Eesti no, ütleme, sellised võite, noh, võite Soome üle, see on ikkagi mitukümend aastat on Eesti väga suurtes raskustes Soome olnud, et see saab mingisuguseks normaalsuseks. Ja,
2: aga Joosep, räägime nüüd sellest elevandist ka toas ikka, on ju, et ärme sellest möödumine. Ehk et elevandina ja palun mitte üldse võtta nagu kuidagi halvustavalt, aga siis kujundlikult pean silmas praegu Alar Rikberg ja tema personaalküsimus, sellepärast, et koondise peatreeneri sobivus ametisse võeti seda puhku jutuks ju tegelikult juba turniiri keskel. Pärast teist mängu Taaniga, mis 0-3 kaotati, tõmmati see ketas ülesse. Me ka sinuga eelmises saates selle ära markeerisime. Et kuidas Rikberg, kes tõi esile, et tõi esile fakte Eesti objektiivse taseme kohta, tõsi, reljeefselt tõi neid esile ja aga ta sai selle eest kõva kriitikat osadelt võrkpalli inimestelt. Aga nüüd, kui ma vaatasin laupäeval, kui tunnustatud võrkpallitreener Sten Esna oli ERR-i spordisaate Tarmo Tiisleri külaline, siis mis oli Sten Esna sõnum? Ta ütles, citeerin, minu meelest on koondis teinud viimase aastaga suure sammu edasi. Ja nagu öeldud, jah, EM-il eesmärki alagrupist edasi pääseda täita ei õnnestunud, jäi puudu. Samas on Eesti meeskond taganud endale koha maailma meistrivõistluste finaalturniiril. See kõlab mõnevõrra jaburalt, oleme ausad, aga nii see on. Järgmisel aastal Poolas MM, maailma 32 paremat võrkpallikoondist ja Eesti on nende seas seal kohal. Esimene kord, kui Eesti mõne suure pallimängu koondis säärase ukse on lahti murdnud. Ja tõepoolest alaliidul, võrkpalliliidul on nüüd vaja otsustada, kas sellele MM-ile minnakse vastu Alar Rikbergiga või vahetatakse peatreenerit. Ma ütlen kohe oma arvamus ära. Minu mõelest tuleks minna Rikbergiga. Ma ei näe praegu, et sportlikult oleks vaja teha mingit muudatust, et EM-il jah, üks mäng läks selgelt täitsa aia taha, aga kui vaadata just nimelt seda objektiivseid asjaolusid, siis need on pigem ikkagi Rikbergiga jätkamist soosivad.
1: Ja no kui me vaatame näiteks Eesti koondise, ma ei tea, vanuselist koosseisu, vaatame kui palju on koondist esindatud üldse, siis tegelikult on see koondise selline no, koosseisu väga mitmekesine ja mitmekülgne ja mul tundub, et see on nagu selline nagu väga ilus pilt, missugune see koondise võikski üldiselt olla. See on üks asi. Mis puudutab ikkagi otseselt Rikbergi, siis ma olen nõus selle Sten Esna kommentaariga, et Eesti koondis on teinud sammu edasi, aga muu meelest ikkagi meil pole piisavalt teadmist, missugune on koondis üldse siseelu, missugune võiks olla siis Rikbergi potentsiaal teha sellest positsioonist veel samm edasi. Eks meil tegelikult sellest hinnangut andmiseks sellest nagu täitpilt ei olegi võimalik evida. Ja no, räägitud juba varasemalt ühest, vaidetavalt ühest Saksa treenerist, loomulikult Rainer Vassiljevist ja nii edasi. Eks ma arvan, et see on tõesti keeruline situatsioon, et kuidas jätkata. Et ma lihtsalt kordaks, et kui Rikberg on saanud koondise toimima paremini praegusel hetkel, kui koondis mängis 2 aastat tagasi näituseks, siis ei tähenda, et siit oleks potentsiaali teha samm edasi. Ja, et võibolla mõni teine käekiri lisaks siia hoopis mingisuguseid tõhusamaid impulse ja nii edasi. Eks siis keeruline on öelda ja nii nagu Kalaliidu president Pevkur ütles, et tegelikult siin tuleb rääkida mängijatega, rääkida kapteniga, siin tuleb vaadata ka avaliku kuvandit ja nii edasi, sest paratamatult ikkagi avalik kuvand ka kuigivõrd muudab neid asjaolusid, mis moodi see koondise siseelu täpsemalt käib, aga ma üldiselt tuletaks meelde, mis juhtus härra Rikbergiga mõnda aega tagasi Tartus, et see, et Rikberg ütleb pärast kohtumist võrdlemisi reljeefselt välja seda, ja mitte isegi ülearu reljeefselt, ja ütleb välja selle, mida ta mõtleb, üritab anda objektiivse hinnangu mängudele koondise või mängijate esitusel ja nii edasi, see ei tule kellelegi üllatusena. Et see on Rikbergi käekiri ja minu arvates on ju igati sümpaatne.
2: Kuulaga, lähme edasi. Me tuleme võrkpalli teemade juurde saate jooksul veel tagasi, aga praegu nüüd teema number 2.
1: Ja tuleb kuulajatel nüüd valmis olla, et praeguses seisuga näib, et juba lähitulevikus kuulub suur osa spordireporteri minutitest autorallile, tegelikult suur osa Eesti spordimeedia veergudest, tähemärkidest, et kajastada peagi 39-aastaseks saava 2019. aasta maailmameistri Ott Tänaku tegemisi. Viimati Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja osalesid autoralli Ameerika meistrivõistluste etapil ja saavutasid seal kindla esikoha. Tänak ja Järveoja tegid siis Tennessee's Toyota heaks testimistööd. Samasse piirkonda nimelt planeeritakse tulevikus autoralli MM-sarja etappi. Ehk siis kõik need erinevad indikatsioonid, mida andis kasvi see lõppenud ralli, kui me räägime üle pikka aja tõesti korralikult võistlust tuleks Tänakut koos Järveojaga, aga kõik muud impulsid osutavad sellele, et Toyota valmistab ühes Ott Tänakuga järgmise aasta maailmameistrivõistlusteks.
2: Ja kes on vaadanud seda, on üks põgus video, mille siin postimees teised meediaväljaanded ka on avaldanud sellest Tänaku tegemistest seal Tennessee rallil ja kuidas ta seal publiku ees neid sõõrikuid autoga joonistab ning siis lehvitab publikule sõitvast autost ise seal uksest, mitte aknast ei lehvita, vaid uks on lahti ja Tänak seisab seal, noh siis ütleme, uksest välja ja püst ja näha on, et Järveoja sees roolib autot on ju. Et näha on, kuidas selle video pealt minu jaoks vaatas vastu emotsioon, kuidas Tänak kaifis seda olukorda, ehk et ilmselt see võistluspaus, tahaks loota, on ka talle siis mõjunud niimoodi isu tekitavalt ning tõesti, noh, kui märgid viitavad mitmed pidi sellele, et esiteks Ott Tänak naaseb MM-sarja, teiseks, et ta hakkab sõitma Toyota ridades, kolmandaks, et Rally Estonia on ka järgmisel aastal MM-sarja kavas, nii et need uudised rallisõprade jaoks on meeldivad, aga see, et USA's toimub rallivõistlus, siis see tekitas nagu väikese sellise, kuidas öelda, katkestusseisu enda peas, et see nagu ei kõla üldse loogilisena. Vaata, kunagi mäletad, Vormeliga oli sama asja, et Vormel ja Ameerika Ühendriigid ei käinud üldse kokku, samas praegu nagu teame on Vormel 1 MM-sarjas 3 etappi USA's ning väga true publik.
1: Ja seda kindlasti, aga see on ju see suund, mida autoralli MM-sari pikki aastaid on tegelikult vajanud. Ehk siis kui tegelikult korralikult saaks kandepinda laiendada ka üle ookeani Põhja-Ameerika kanti, siis ma arvan, et see oleks autoralli MM-sarjal ju harukordselt kasulik.
2: Jaa. Liigume edasi. Teema number 3 ning räägime iluuisutamisest. Hakatuseks markeerime ära kurva uudise, sest eelmisel nädalal lahkus elavata seast treener Irina Kononova, kelle tuntuimad õpilased on vennad Aleksandr ja Mihail Selefko. Olgu meenutatud, et just Aleksandr Selefko on esimene Eesti iluuisutaja, kes võitnud täiskasvanute tiitlivõistlustelt medali. See juhtus 2024. aastal Kaunases Euroopa meistrivõistlustel, kus ta võitis siis Kononova juhendamisel hõbemedali. Aga nüüd aktuaalsete võistluste juurde, sest Itaalias peeti rahvusvahelise uisuliidu challenge kategooria võistlus, kus tegid oma siis selle hooaja rahvusvahelise avastardi nii Nina Petrõkina, kahekordne Euroopa meister, kui ka siis selle hooaja eel Petrõkina treeneri Svetlana Varnavska ja treeningutega või tema käe alla liikunud Mihail Selefko. Ja nad mõlemad saavutsid Itaalias esikoha, nii et esmased märgid olid väga positiivsed.
1: Ja tegelikult võib-olla selline kõige olulisem märk, mis oli positiivne, on ikkagi see, et Nina Petrõkina on ju saavutanud Euroopa kontekstis absoluutselt kõik, mis võimalik saavutada, kahekordne Euroopa meister, olümpiamängudel Eesti kõigi aegade parim tulemus iluuisutajalt ja nii edasi. Aga et teha väikene samm edasi siit, sest vaadates ka olümpiamängude nii lühikava kui ka vabakava, siis on näha, et siin tuleb muuta seda kava pisut keerulisemaks ja tegelikult me Itaalias seda ka ju nägime. Ehk siis
2: neljakordne hüppe.
1: Just, et üritas vabakavas neljakordset hüpet, seda puhkuse välja ei tulnud, aga selgelt on, tegi ka seal kolmekordsel lutsul, ma saan aru, väikese veha, aga no kõik viitab ikka selles suunas, et juba päris lähi tulevikus on see Petrõkina kava maailma absoluutsele tipule nõksa lähemal, kui ta oli näiteks möödunud aastal. Tõsi, jah, neid punktisummasid nagu üks ühele ei saa võrrelda, et näiteks lühikava rekordit või Selefko kindlalt rekordit, et need, ma saan aru, see punkti süsteem või siis õieti kiruettide ja sammude baasinded on muutunud.
2: Ja natukene tehti hooaegade vahel seal mingid muudatusi, aga Petrõkina ja selle neljakordse hüppe puhul on oluline rõhutada, et see, kui iluuisutaja võtab mingi elementi endal võistlustel kavasse, näitab, et ta treeningutel on sellega peab juba olema vägagi sinasõber ja on olnud ka võimalik vaadata teatud videoisid, et just nimelt treeningutel, kus Petrõkile seda neljakordset kenasti maandub täitsa puhtalt, aga muidugi selle võistlustel puhtalt maandumine on järgmine samm, aga juba see, et ta võistlustel seda katsetab, on märk sellest, et see on tal juba peaaegu arsenalis olemas. Ja ilmselgelt, et astuda samm edasi ja võidelda medalite nimel ka maailma areenil. MM-il miks on märk sellest, et see on tal juba peaaegu arsenalis olemas. Ja ilmselgelt, et astuda samm edasi ja võidelda medalite nimel ka maailma areenil. MM-il miks mitte ka 2030.

0: Kärsna selline põhimotivatsioon tuua kuuldavale rahvusvahelises laskesuusa kontekstis väikeriikide, Eesti-suguste riikide hääl, tundub, et see on päris tugeva potentsiaaliga.
1: Ja oluline märkida, et rahvusvahelise laskesuusa liidu juhatus on pigem väike, kui võrrelda siin enamike spordialaliitude juhtorganitega, et seal on kokku ainult 9 liiget, kus juures ühel minu mõelest ei ole veel hääle õigust ka peasekretäril. Ehk et see seltskond tegelikult on päris väike ja noh, mina puhtalt niimoodi, kuidas öelda, Eesti mätta otsast vaadatuna tõden, et kui on tehnilises komitees Eesti inimene, kes on seal juba kogenud ja tehniline komitee on see, kes teeb ettepaneku võistluskalendrite osas, mille siis juhatus peab kinnitama ja juhatuses on Eesti esindaja, siis kahtlemata see suurendab šansse, et Otepää vahemikus 2030 kuni 2034 pälvib MK-etappi korraldusõiguse sage, mitte ainult ühel, vaid äkki isegi kahel või enamal korral. Et see on käega katsutav üks selline kasu, mis nendest valimistest võiks Eesti laskesuusatamisele tõusetuda. On your mark. Get
2: set. Duo Hitmix. Sport. Sportireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab ja jätkame jalgpallilainel. Nimelt alustab Eesti jalgpallikoondis tänavu sügist rahvuste liigat ja ees ootab traditsioonilise sellise mängude aknaga võrreldes pidut teissugune mängude dünaamika, aga kõigepealt ootab Eestit ees kaks võõrsil kohtumist. 26. septembril minnaks vastamise Islandiga, 3 päeva hiljem vastaseks võõrsil Bulgaaria, seejärel mängude akna teine pool, 2 kodumängu, 3. oktoobril Luksemburg ja 6. oktoobril Islandi koondis. See kõik on väga oluline, aga tänase saate, spordireporteri saate teises osas võtame peaasjalikult vaatuse alla ühe mängija otsuse. Nimelt on Rocco Robert Shane. Ma ikkagi sagedasti armastan rõhutada, et mängija, keda on minu arvates lausa võluv platsil vaadata. Shane, kes on Eesti jalgpallikoondisele harukordselt oluline mängija, on otsustanud jalgpallikoondisega seda puhku mitte liituda.
1: Eesti koondise nimekirja avaldati siis eelmise nädala teisipäeval, veidi pärast meie saate algust kihutasin siit Kuku Raadio stuudiost Toona Tõuksiga sinna Ale Kokk Areenale pressikonverentsile ja noh, seal ikkagi oli, kui see nimekiri oli postkasti potsatanud, siis see tekitas ikkagi väga selget nagu kummastust, et miks puudub sealt Rocco Robert Shane'i nimi, kes oli ju paar päeva varem Inglismaa esiliigas Portsmouthi eest, vist on 69 minutit, ei olnud mingit jutt, et oleks vigastatud. Ja noh, seal koha peal siis selgus, et Jürgen Henn ei hoidnud tegelikult oma emotsioone, ma julgeksin öelda, no ta hoidis tagasi, ma arvan, aga ta ütles ka otseselt ära, et ta on pettunud, et Rocco Robert Shane otsustas koondisega mitte liituda. Shane'il ei ole mingit vigastust, tal ei ole mingit tegelikult takistust koondisega liitumiseks peale selle, et ta ise ei taha. Ja see on olukorras, kus Eesti koondis peab oma selle aasta kõige kaalukama, ilmselgelt kõige kaalukama koondisakna, 4 koondisakend aastas on ja see praegu on kõige kaalukam, sest 4 rahvuste liiga mängu siia kuuluvad. See on Eesti koondise jaoks väga suur hoop ja Rocco Robert Shane on Eesti meeskonda alt vedanud.
0: No siin neid perspektiive, kuidas sellele küsimusele või sellele otsusele läheneda on omajagu. Ja loomulikult tuleb arvestada ka Shane'i enda kommentaare. Shane tegi selle
1: kirjaliku avalduse.
0: Just, kus ta siis kirjeldas enda perspektiivi. No kui väga lühidalt ja väga sellised skemaatiliselt kokku võtta see, siis Shane'i osutus oli seotud sellega, et mängude koormus on suur ja tema karjääril on kindlasti hädakordselt vajalik, et ta Portsmouthis nii-öelda kinnistaks oma positsiooni ja see on häda vajalik talle selline puhkeperiood. Noh, isenesest täiesti mõistlik perspektiiv, aga hoopis teine küsimus on ikka ikkagi see , et missugune on siis jalgpalluri , noore jalgpalluri vastutus rahvuskoondise kontekstis , missugune on ta selline moraalne kohustus tegelikult koondisesse tulla , kui Eesti rahvuskoondise , võiks öelda , et ilmselgelt väga olulisel lülil , noh , tegemist on siiski põhikoosseisu mängijaga , et missugune tema vastutus ses osas on ja see kõik loomulikult tuletab

0: meelde Joel Lindpere võiks isegi öelda sellist mõõdukat skandaali olukorras, kus Lindpere otsustas või vähemasti Lindpere ei tulnud siis koondist aitama olukorras, kus ta mängis Ameerika Ühendriikides. Ja ma mäletan, et see tekitas mitte ainult ajakirjanduses, mitte ainult jalgpallifännide seas selliseid kõhklusi, kriitilisi hoiakuid, vaid väidetavalt, nii palju kui ma olen mängijatelt endalt kuulnud, siis see tegelikult päris palju mõjutas ka seda, missugune oli see koondise sisekliima, eriti vahetult enne siis neid olulisi kohtumisi Iirimaaga, kui Lindper naasis koondisesse. Tõsi, toona oli Eesti jalgpallikoondise peatreener Tarmo Rüütli, kes on väidetavalt väga efektselt olevalt selle mure riietusruumis ära lahendanud.
1: No, ma ei kahtle, et ka Jürgen Henn suudab erinevaid probleeme efektselt ja efektiivselt lahendada, sellepärast ta Eesti jalgpallikoondist ka juhendab. Aga küsimus on ikkagi selles, et tähendab, ei, keegi ei vaidle vastu, et juriidiliselt ei saa ju kuidagi kohustada mängijat jalgpallikoondise eest mängima. Kus juures tõsi, FIFA reeglid näevad ette, et Eesti jalgpalliidul oleks soovikorral võimalik keelata Rocco Robertsenil nüüd järgmises Portsmouthi liigamängus kaasa teha. Et on, kui koondisesse mängija ei tule, siis jalgpalliliidul on õigusta üheks klubi mänguks kõrvale jätta. FIFA reeglid näevad selle võimaluse ette. No, ma ei usu, et Eesti jalgpalliliit seda kasutab. Aga juriidiline pool on üks asja, aga räägime, sinu küsimus on moraalses pooles ja just nimelt vastutustundes, et kui ma olen siin paari sellise teeneka koondisfänniga või õigemini nad andsid teada, mida nemad sellest arvavad ja seal sõna oli ikkagi reetmine, mida seal kasutati ja kasutati muid ka krõbedamaid väljendid kahtlemata, aga Rocco Robertsen ütleb, et tal on tema karjääri jaoks vaja seda puhkust maailma jalgpall ja ka Inglismaa kõrgliiga ja ka Inglismaa esiliiga kubiseb jalgpalluritest, kes käivad nagu kõpsti igakord koondise juures. Ma ei tea, Martin Ødegaard ja Erling Haaland, neil oli suvel MM-finaalturniir. Nad mängivad Inglismaa Premier Leagueis iga nädal 90 minutit ülimalt intensiivset jalgpalli, aga nad mõlemad on Norra koondise juures olemas. Nii et see, kuidas Rocco Robertsen praegu on Eesti koondisega käitunud, see on ebaviisakas, see on isekas, see on, ma ütleksin, ikkagi alatu.
0: No jah, mina nii radikaalselt ei läheneks sellele küsimusele, selles mõttes, et küllab Shane ise tunneb oma, ma ei tea, vaimset valmisolekut, füüsilist konditsiooni, oma positsiooni Portsmouthis praegusel hetkel.
1: Ta on Portsmouthis olnud 8 mängust 7 korda põhikoosseisus, tal ei ole seal mitte mingisugust probleemi, tal on leping, klubi on maksnud tema eest, klubi jaoks arvestatav ülemineku summa, temaga on 4-aastane leping, ta on klubi jaoks ilmselgelt väga selline korra vara. Et kui me vaatame neid olukordi, kus Eesti koondise põhimängijad viimase 6-7 aasta jooksul on koondisest loobunud või ütleme viimase 10 aasta jooksul, kui Ragnar Klavan oli juba Kaljeris, mis oli ilmselgelt tema karjääri lõpusirge, siis see oli täiesti mõistetav, kui ta koondisest loobus, sellepärast, et ta oli veteran, tema oli oma töö teinud, üle 100 maavõistlusele kirjas. Ja siis tulevad mul meelde juhtumid, kui Karol Mets ja Joonas Tamm on mõlemad jätnud vahele ühe koondise akna, kui neil parasti ei olnud lepingut või nad ootasid mingit väga selget üleminekut. Ehk et nad ei saanud riskida vigastada saamisega. Ka need on mõistetavad olukorrad ja kahel põhjusel, et need on väga selge põhjusega, plus on tegemist väga kogenud mängijatega. Rocco Robertsenil mingit sellist konkreetset põhjust ei ole ja tema teened Eesti koondises ei ole ka vastavad. Ja nüüd öeldakse, kus see paperil see piir jookseb, millised teened on piisavad. Ei seda paperil seda piir mitte kuskilgi jookse. See käibki tunnetuse kaudu ja Rocco Robertsen lihtsalt, nagu ma ütlesin, käitus isekalt.
0: Võib olla, aga jällegi, ega me täpselt tema ju nii-öelda sisehäält ei tea, ei kuule, ja? Et mis need nii-öelda tegelikult täpsemad kaalutlused olid ja kui lähedal oli ta liitumisele ja mil määral mitte. Eks ma arvan, et see hoiak Shane'i suunas võib ka ajas teiseneda, et on pidanud, jah, tõesti veerand seda kohtumist rahvuskoondises, et see pole võrreldav siin Ragnar Klavan ja Karol Metsa enam kui 100 kohtumisega ja nii edasi. Aga kui ta näiteks järgmistes akendes on kohal, see oli talle võib-olla vajalik ja võib-olla oli talle edaspidiseks selliseks väärtushoiakute nii-öelda paika loksutamiseks tarvilik ka selline väike obadus avalikust ruumist saada. Mida ta juba spordireporteris ära Järvelalt on päris omajagu saanud.
1: Ma pole kaugelki ainukene. kelle käest ta seda on ju saanud, olema ausad. Ning tõsi on, jah, ei kindlasti, eks näis, mida tulevik toob ja eks peatreeneril ole vaja otsustada ka seda, et milliseid mängijaid ta usaldada saab.
0: Jah, no seda küll, aga jällegi tegelikult tegemist ei ole ainult ju minu ootas jalgpallikoondise küsimusega, et siin me mäletame ka korvpallikoondises võrdlemise sarnane juhtum, tõsi,
1: eelmise aasta novembris Sander Raiest ei tulnud ju koondise aknaks koondisesse ja siis noh, kui ma korvpalli ringkondades küsisin, siis öeldi lihtsalt selle kohta, et noh, põhimõtteliselt öeldi, et mis seal ikka, et nii ongi kombeks korvpallis aegalt teha. Aga mine tea, et äkki kui Raiestega koos äkki poleks toona novembris olnud see tavapärane rütm, et üks võit ja üks kaotus, äkki oleks kaks võitu tulnud, äkki oleks olukord praegu MM-valiksarjas hoopis parem, kui Raiest oleks toona koondisesse tulnud. Lõpuks Eestil on pallimängudes nii kui nii väga keeruline midagi saavutada ja kui mängijad ei taha Eestit esindada, siis on see veel keerulisem.
0: Ja ma ikkagi täpsustaksin. Ma arvan, et Shane, küsimus ei ole, et Shane ei taha Eesti koondist esindada.
1: Ma ei tea, kui ta tahaks, ta oleks kohal siin.
0: Ja ma arvan, et Shane tunneb, et praegu ei ole kõige õigem arvestades isikliku karjääri siis koondisega liituda, see ei tähenda, et ei tahaks tulevikus rahvuskoondist esindada. Et ma arvan, et seal on nagu väike erinevus, eks siis ma ikkagi ütleks, et nagu peaks võrdlemisi täpselt teadma, mida siis ikkagi Shane, missugused kaalutused tal täpsemalt olid. Aga tõsis on, et väljaspoolt näeb see kuidagi isekas välja tõepoolest. Aga mina nagu laiendaksin seda veel väga kiiresti, et minu arvates Shane'i puhul on väga oluline, et kohtumised rahvuskoondises on aidanud teda väga palju oma nii-öelda klubikarjääri kontekstis. See on esimene tasand ja teine tasand minu arvates üldiselt võiks sportlased rohkem mõelda just nimelt nii-öelda kodusele fännibaasile võimalikult palju. Et mitte ainult pallimängudes jalgpallis, vaid minu jaoks selline alati selline indikaator näiteks kergejõustikus on ka, et kuidas on võimalik, et näiteks Eesti sportlane osaleb välismaal, aga ei tule kodustele meistrivõistlustele näiteks. Ja sellised juhtumid oleme päris palju näinud, aga see juba näitab mingisugust sellist mõtlemist, ja, et tegelikult selline mingisugune moraalne kohustus või selline, mitte selline varjatud nõue võiks olla, et ma osalen sellistel võistlustel, ma tulen vastu just nimelt kodustele fännidele ja nii edasi. On your mark. Get set. Duo Hitmix.
2: Sport. Sportireporter. Sportireporter.
1: Spordireporter jätkab Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadios Tallinna stuudios ning Joosep Susi endiselt Veneetsias. Ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Martini küsimusega, millega me püsime jalgpallikoondise tegemiste juures. Kes lööb jalgpallikoondise väravat, kui Sappinen, Varjund, Anier ja Paalberg kõik vigastustega väljas?
0: Ja ründajate kogu ründefaasi pilt enne, nagu sa eelmises saate osas vist ütlesid, Eesti jalgpallikoondise kõige olulisemat mängud akend tänavusel aastal ei ole just kiita. Tõsi, kui me vaatame, et Jürgen Henn on koondise eesotsas olnud siis pisut üle kahe aasta 2024 Balti turniirist alates, siis Sappinen on löönud omajagu väravait siis suurem osa neist Küprosele, aga ega ka need mainitud indiviidid pole üle ära palju väravaid löönud.
1: Nii et, Sappinen on olnud kogu selle aja jooksul, kui ta vähegi terve on olnud, Hennu kindel esiründe.
0: Ja mitte ainult seetõttu, et Sappinen oskab väravaid lüüa, vaid tema kasutegurit on ka hoopis teist laas, et näiteks kuidas ta ikkagi suudab hea õnnestumise korral päris tõhusalt selle pallisele ees hoida.
1: Aga praegu ongi olukord selline, kus tõesti, ja tulete meelde, Toni Varjund, kes lõi Balti turniiri tänavuses, Balti turniiri poolfinaalis Fääri saarte vastu, Pärnus, meeskonna võidu värava, teda ei ole. Martin Kris Paalberg on tõsi pikaaegsemalt juba väljas, ligi aasta aega vigastusega väljas on olnud. Aga nüüd Henri Anier, kes siis noh, tegelikult eelmine kord enam koondises ei olnud, aga nüüd just nimelt nende vigastuste tõttu kogenud ründaja toodi meeskonda, et noh, kindlasti on temast kasu, siis laupäevases Premium Liiga mängus Nõmme Unitediga sai vigastada, et tema langes ka rivist välja ja seal siis Jürgen Henn tegi sellise avantüristliku käigu, et kutsus meeskonda noh, põhikohaga keskkaitse Joonas Tamme, kes on elujooksul mänginud päris palju ka rünnakul. Et noh, selline ikkagi lappimiseks läheb ja ilmselt Karel Mustmaa tundub olevat praegu seisuga äkki mängija, kes seal kõige rohkem edurivis koormust hakkab saama, kuigi eks need minutid jaotuvad nende nelja kohtumise peale ära. Aga noh, see olukord edurivis on ikkagi väga muret tekitav ja noh, sellise portsu otsa just nimelt neljast koondisemängus koosnev aknael Henn on sattunud.
0: Ja siin lisada võib ju ikkagi selles, noh, selle nii-öelda aspekti, et Eesti jalgpallikoondis mängijate valik on alati võrdlemisi ahtakene, ehk siis Eesti jalgpallikoondis noh, ideaalis peaks lähenema mitte nagu paljud suured koondised, et suured koondised vaatavad, kes on need mängijad, kes teatud positsioonidele sobivad, et Eesti koondis peab alati langetama otsuse vastavad sellele, mis mängijad meil nii ehk nii kohal on. Ehk siis noh, sisuliselt ründefaasi me peame mängima neli mängu ilma ründefaasita. Jätab võib-olla Luksemburgi kõrvale, et seal on see pilt ehk natukene teistsugune, kui Luksemburgi kohtumised on olnud viimastel aastatel päris
1: Luksemburg on päris hea ikka, jah.
0: Ja, et on saanud ikka ka hammustanud siin päris palju suuri ja nii edasi. Et seis on kriitiline ja ma lisaksin ühe aspekti veel, et kui me vaatame kogu ründefaasi tervikuna, loovust ründefaasis selliseid noh, mitte konventsionaalseid lahendusi ja nii edasi ja nii edasi, siis vaatad, sama suur probleem on Rocco Robertsheini puudumine.
1: Jah, just. Nii, lähme edasi.
0: Martti on pärinud küsimus, väidetavalt on lihtne. Mida aga pole nii lihtne vastata? Nii seisab juba küsimuses. Kas Eesti kõige aegade parim võrkpallitreener on Tratšov, Keel, Kreetsu või Rikberg? Mida arvate?
1: Noorematele raadiokuulajatele selgituseks, et Ivan Tratšov on siis treener, kelle juhendamisel Tallinna Kalev tuli 1968. aastal Nõukogude Liidu meistriks, mida mõnes mõttes peetakse Eesti võrkpalli tipmiseks saavutuseks, aga samas on Viljar Looriu olümpiavõitja ja siis on Eesti koondise saavutused iseseisva riigina. Aga mina Tratšovi mina ei oska sellesse mustrisse panna, sellepärast, et ma ei oska tema tegemisi teab, mis objektiivselt hinnata, toonasest tehioludega kursis ei ole, aga nendest kolmest Keel, Kretšu, Rikberg, kindlasti Aavo Keel, sellepärast just nimelt tema see panus aastakümnete jooksul siia kodusesse võrkpalli on olnud ikkagi selgelt kõige suurem neist kolmest.
0: Ja, no mina soovitan sul lugeda siis Kulle Raigi raamatut Esimene üleskuum suvidud 1968, mis minu arvates annab päris hea pildi, missugune nii-öelda kultuuriline tähendus võiks olla sellel 68. aasta võidul. Aga loomulikult jah, selliseid treenerikujusid on keeruline võrrelda, et ma arvan, et veel keerulisemaks läheb ilmselt, kui me hakkame kõrvutama siin näiteks eri ajastute korvpallikoondise juhendajaid ja nii edasi. Et väga raske. Aga kindlasti need neli kõik on olnud ju ikkagi väga olulise tähendusega Eesti võrkpallitreenerid. Tratšovi nii-öelda ikkagi CV on neist vaheldamatult Eesti koondise kontekstis või Eesti võrkpalli kontekstis kõige võimsam.
1: Ja, aga Aavo Keele puhul ma tõstan esile lisaks sellele, mis ta treenerina on saavutanud ka seda, kuidas ta on olnud võrkpalli kõne isik ja aidanud võrkpalli lahti seletada Eesti spordi avalikusele. Ja selles on ta olnud väga meisterlik.
0: No nüüd jõudsime laias laastus ikkagi pingereani, et kui on vaja tingimata see teha, siis esimene Tratšov, teine Keel, kolmas Kreetsu ja Rikberg, ma arvan, et peab veel natuke ootama.
1: Ralf tahab teada, Postimees kirjutas, et võrkpalli EM-finaalturniiril vaatas Põhja-Makedoonia Portugal kohtumist koha peal 59 pealt vaatajat, kuigi toimumiskoht Bulgaaria on päris arvestatav võrkpalliriik, kes võitis eelmisel MM-il hõbeda. Kas mitte säärane absurd ei naeruväärista tervet võistlust ja spordiala?
0: Jah, no on ju ilmselge, et eri spordialadel koondise jälgimise selline ajalooliselt kujunenud loogika on erinev. Ja, et me ikkagi ei näe tõesti Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, ma ei tea, Põhja-Makedoonia Portugali kohtumisel suuri horde Portugali fänne ja nii edasi. See loomulikult paljuski sõltub, missuguses positsioonis on koduses riigis võrkpall võrreldes teiste spordialadega. Et oleks Põhja-Makedoonia Portugaliga mänginud, siis me teame, mis seal tribüünidel oleks aset leidnud. Ma ei tea, kas see naeruvääristab tervet võistlust või spordiala. Ma ütleks, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluse...
1: Kirjeldab.
0: No ja ta pigem aitab mõista natukene, missugune see nii-öelda tähtsus huvi on, et ma arvan, et Põhja-Makedoonia jaoks on see oluline võistlus, aga ta pole sellise tähendusega, et sinna tõesti läheks väga palju fänne seda turniiri jälgima ja nii edasi, et tõesti, et see ei pea võrdlema võrkpalli Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, jalgpalli maailmeistrivõistluste või Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga ja nii edasi, et need lihtsalt ei ole mõtet võrrelda, võrkpalli positsioon enamikus Lääne-Euroopa riikides, ka Kesk-Euroopa riikides on pisut teissugune, aga fännikultuur on hoopis teissugune.
1: No võrkpalli puhul jah, seal osad need numbrid on väga, väga drastilised, nagu see sama 59, aga noh, tegelikult isegi kui ka korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri publiku numbrid täpselt vaadata, siis näeb seal ka, et need on ikkagi väga, väga hüplikud, et meelde jäävad need, kus on saal täis ja atmosfäär vinge, aga tegelikult on seal päris omajagu kohtumisi, kus napilt neljakohaline arv pealtvaatajaid tuleb mängu vaatama.
2: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et võrkpallist räägime saate jooksul mitmes kohas veel ja eelmises saate osas me seda ka seal kuulete küsimustele vastates tegime, siis tegelikult räägime ka nüüd ja räägime sellest, et kuidas suudavad Eesti pallimängu liigad toetada oma rahvusmeeskondi. Ja võtame näiteks eelkõige võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli. Ja ajendiks on see sama Sten Esna poolt laupäeval ERR-is antud intervju Tarmo Tiislerile, kus ta siis lahkas Eesti meeste võrkpallikoondise esitusi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaagis ka seda, et kuidas neid esitusi peaks hindama. Ja selle intervju keskel oli üks lühikene nii-öelda lisausutlus alaliidu presidendi Hanno Pevkuriga ja sealt üks tsitaat. Hanno Pevkur ütles nii, see, millest me kõige rohkem puudus tunneme, et meie keskmine tase igapäevaselt klubides jõuaks kõrgemale, et mehed oleksid vastutavates rollides ja et pingeal mängimist oleks rohkem. Väga loogiline, otse loomulikult mängijate iga nädalane klubi tase on see, mille pealt saavad üleüldse rahvusmeeskonnad mingeid tulemusi püüda. Aga siin kohal on nüüd oluline märkida, et 12. Sellel EM-finaalturniiril Eesti meeskonda kuulunud mängijast 8 mängisid eelmisel hooajal oma klubi võrkpalli Eesti klubides. Nõlvak, Jefanov, noorem täht, Tristan täht, Aganits, Aru, Varblane, Maar ja Saar. Nad kõik olid Eesti klubide mängijad, ehk et 2/3 Eesti meeskonnast tuli Eesti klubidest ja nagu Hanno Pevkur ütles, et klubides kogetav tase määrab selle, mida on meeskonnana võimalik püüda. Ja siit nüüd liigume edasi sellele, et kas Eesti võrkpalli klubide iganädalane tase Eesti, Läti, Leedu ühisliigas või noh Balti liigas on piisav, et siit püüda midagi kõrgemat kui see EM-i 17. Koht.
0: No esimene võrdlusmoment oleks loomulikult Eesti korvpallikoondisega, kus tegelikult see lause, mida Pevkur välja ütles, see sama lause sisuliselt kõlas pärast seda finaalturniiri mitmel poolt. No,
1: pärast mullust finaalturniiri, aga ka pärast nüüd seda augusti lõpus untsu läinud akent, kus tegelikult tõdeti, et olukord on sama, mis pärast mullust EM-finaalturniiri, et nendes kandvates rollides mängijaid välisklubides on vähevõitu.
0: Ja see siis esimene tasand on see, et koduklubide tase pole piisavalt kõrge. Ja see puudutab siis olukorda, kus tõesti lõviosa mängijatest pallib koduliigas. Tõsi, sa lugesid need nimed ette, nii mõnedki neist liiguvad peagi piiri taha mängida.
1: Kolm.
0: Ja, aga see teine punkt, mis esiti enne kõike, mida toodi välja, siis just meil korvpallikoondise kontekstis. Ehk siis, et mehed oleksid, kui nad on näiteks välismaal mängimas, oleksid oma klubis ka vastutavas rohkem. rollis. Ja, et nemad oleksid need, kes võtaksid vastutuse siis, kui näiteks seis on väga täbar ja nii edasi, kes teeksid korvpallikoondise kontekstis otsustavaid viskeid. Ja.
1: Aga et välisklubid usaldaksid Eesti mängijad nendesse vastutavatesse rollidesse, noh, nad peavad seal sinna välisklubist tässä saabudes vahetusvõitluses oma rivaalidega mänguaja pärast ennast maksma panema. Ja parim karastus selleks on tugev kodumaine kõrgliiga, kus saab ka pingelisi mänge, kus saab mitmekesiseid mänge. Ja siin on nüüd võrkpalli osas, ma näen ikkagi probleemi, kus Eestis on, Eesti kõrgliigas on alles jäänud 4 klubi, kes olema ausad, need võistkonnad ju tunnevad teineteist noh niivõrd läbi ja lõhki ja mängivad hooaja jooksul teineteisega oksendamise nii läbi. Et mul on tunne, et kas mitte see Eesti, Läti ja noh, vahepeal seal on Leedu klubid ka ikkagi teevad kaasa, kas mitte selle Balti liiga nii-öelda piir pole ette tulnud, et kui see on see baas, siis siit ongi keerulisem edasi minna, kui just noh, neid klubisid ka siia Balti ruumi, kes tahavad seda liigat mängida sel tasemel, selle professionaalsusega juurde ei tule.
0: Ma ikkagi arvaks, et vaatad veel olulisem küsimus on, et missuguses funktsioonis, vaadates just nimelt nii-öelda nagu sellest püramiidi tipust allapoole, koondse perspektiivis vaadates, missuguses funktsioonis on klubid. Et eri spordialadel on, pallimängualadel on see väga erinev. Et noh, jalgpallis me näeme, et see kogu klubi püramiid on ülioluline. Miks on väga oluline just see, et meil on väga tugevad iseseisvad klubid, on see tõttu, et nemad kasvatavad järkvõrdult mängijaid. Eks klubiga koos käib tegelikult ka kogu see laiem töö, mis nad teevad kogukonnaga, mis nad teevad mängijate hankimisega, kasvatamisega, mängijate mõtlemise kasvatamisega ja nii edasi ja nii edasi. Et kindlasti ei saa midagi sellist eeldada, et see peaks aset leidma ka korvpallis või võrkpallis. Eks see klubide funktsioon on teissugune. Nii et siin me no, räägime nagu kahest eri nii-öelda tasandist.
1: Ja. Võrkpallis ja korvpallis seal on seda ja, klubidest võib natukene vähem rääkida ja kohati võib rääkida rohkem võistkondadest, on ju, kes seda kõrgliigat mängivad.
0: No praegu, kui me vaatame neid eri perioode, kus Eesti võrkpallikoondis on olnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril nüüd siis 8 korda, et tegelikult see oli noh, ikkagi võrdlemisi kummaline situatsioon tõesti, et niivõrd palju Eesti koondise mängijaid on tulnud koduliigast, vaadates ka seda koduliiga konkurentsi. Et me näeme, et see tegelikult varieerub võrdlemisi palju mingitel hetkedel ja tegelikult nii on ka noh, sellist kõikumist, päris analoogset kõikumist näha ka ju nii korvpallikoondises kui ka jalgpallikoondises, et mingitel perioodidel mäletad korvpallikoondises mängis ainult välismaa mängijad ja siis mingil hetkel see pilt just kui täiesti pea peale sai pööratud ja nii edasi.
1: Aga mis selle resümee on see, et Eesti, vahet ei ole kas võrkpall, korvpall või jalgpall, aga Eesti kõrgliiga klubide noh, turgutamine ja selle Eesti kõrgliiga tugevdamine peab olema selle alaliidu noh, põhiline missioon, sest see on platform, mille pealt on võimalik koondise taset kas hoida või tõsta. Ilma tugeva koduse liigata minu mõelest see ei ole võimalik. Ükskõik, mis palju mängust me räägime.
0: Ja selga on täiesti nõus, aga teatud situatsioonises, teatud spordialadel on see väga keeruline, eks selleks, et sul oleks väga tugev nii-öelda klubi selle võistkonna tähenduses meistriliigas. See vajab ka mingisugust stabiilsust, mingit pikaajalist, noh, sellist, noh, usaldust, et see meeskond või see klubi saab seda sedasi toimida, aga noh, murekohaks ongi selle paljuski see, et sellised meistrivõistluste klubid enamasti toimivad üksikute entusiastide pikkaajalise täiesti enne olematu töö tulemusel ja mingil hetkel, kui tuhin saab otsa, võib siis ka klubi ära kaduda. Noh, me võrkpallis teame neid näiteid väga palju, olgu see Viljandi Volle kunagi või siis Saarema võrkpalliklubi või midagi sellist.
1: Eks ka, see klubi... eks ka korvpallis ole sama näiteid, jalgpallis tõsi, viimased sarnased näited jäävad õnneks juba mõnevõrra kaugemasse aega. Aga meil on aeg saatele tänaseks joon alla tõmmata, nii kui me soovituste juurde. Minu soovitus on neljapäeval kas vaadata telekast või seada sammud saali, Tartu ülikool ning Big Pank Kalev avavad Eesti korvpallihooaja.
0: No võib-olla Eesti võrkpallikoondis rikkus siis Soome Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ära, aga eks ole näha, ülehomme mängitakse Itaaliaga ja finaal, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal Milanos on 26. septembril, ehk siis eeloleval laupäeval.
1: Sellega spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
5: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
6: Saavad.
4: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjasid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
8: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
9: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning küllad tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
12: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu ja sooja on öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, emme, mis meil täna süüa on? Ema vastu, sama mis eile oli. Juku imestab, oo, jäägid jääkidest.

tere õhtust, daamid ja härrad. Mina olen Tiit ja olen täna teie ettekandja. Ja et teil otsustamist veel keerulisemaks teha, sooviksin teile tutvustada tänast eripakkumist, milleks on värsked ja suurepärased vähid taikastmes. Neid valmistatakse väga lihtsalt. Te valite akvaariumist välja sobivad ohvrid. Neid on paar päeva näljas hoitud, et kõik ekskrementid oleksid väljutatud. Edasi lähevad vähid juba koka kätte, kes siis suure lihuniku kirvega rajub neil pead maha või visatakse vähid keevasse vette, kus nad siis agoonias siplevad ja lõpuks surevad. See on kõik, kuidas kokal tuju on. Mereandide teise valikuna on meil teil täna pakkuda mõõkkala, mis on ka väga maitsev ja ma tean seda, sest alles täna hommikul eemaldasin tema soolestikust 2-meetrise paelussi. Kas soovite

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit. Raha läheb nelja põhisuunda: tervise- ja sotsiaalteenuste parem sidumine, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti andmetel oli Eesti valitsemissektor eelarve puudujääg 695,8 miljonit ja võladase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääg moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võladase 26,1%. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdi mõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud lasteporno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Muuhulgas oli ta vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakus ukrainlasest tsiviilkaubalaeva kapten. Rünnakud tsiviillaevade vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut. Öösel sajab vihma, kohati on udu ja sooja 6-13 kraadi. Homme laieneb sajuala mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Sooja tuleb homme 11-17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
4: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
5: Saavad.
3: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Naine mehele. Alati, kui ma laulma hakkan, lähed sa rõdule. Kas mu laul ei meeldi sulle? Mis on nüüd, kallis, muidugi meeldib. Aga ma ei taha, et naabritele jääks eksi arvamus, nagu ma peksaksin sind.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Siis mingi, käsin ühes vene pubis ja siis vihma kallas nagu avarest samal ajal ja mingi tüüp tuleb minu juurde ja ütleb, et joo parina väljas nagu upas sajab taevas.
2: See tuleb nii hästi välja see vene aktsent.
1: Ma olen Venemal käinud ka.
3: Ma võin teha Ameerika aktsenti.
4: Nii.
3: Sir, ärke mingi ülete, sir.
1: Ja.
2: No Ameerika aktsenti me oskame kõik teha, aga le consteus contera qui dans le armastuse quel.
1: Ma võin saksa keelt teha. Rägin saksa keeles 1, 2, 3.
5: Oho, mina idamaine herras mees. Kas keegi soovib riisi? Kas keegi soovib vürtsikaid nuudleid või vähe vürtsikaid nuudleid?
1: Ah, muidu ma võin soome aksenti teha. Juokse, kasel, juokse.
6: Oh, heldene aeg. Tuhat vabandust, heldene aeg. See oli India. Mis on?
3: See ei ole naljakas, Tiit, see on rassistlik.
6: Ei ole rassistlik, kuidas see rassist... Ma teen lihtsalt mingi tobedat aktsenti järgi.
1: Mõni nali on rassistlik, mõni on naljakas lihtsalt.
6: No mis selle see, heldene aeg, nii rassistlik on?
2: Rassistlik on pead raputada samal ajal, kui sa India aktsenti teed.
6: Ma võin lätlas teha.
1: Kule, palun.
3: Ei!
1: Tõesti, no ei.
6: No kuulge, kuidas saab olla üks aktsent saab olla rassistlik ja teine ei ole rassistlik? Kui mind... Ma olen koju.
1: Vaa, lõpuks ometi.
5: Eldene aeg, koju, õudne, õudne, õudne.
1: Jumal hea.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus üles sõlmima riike ülereguleerimise vastast kokkulepet. Loomisel on Euroopa bürokraatia vähendamise amet, kuhu võetakse esialgu tööle 800 ametnikku. Ameti esimene ülesanne on koostada nimekiri dokumentidest, mida edaspidi enam vaja ei lähe. Seni tuleb kõiki nimekirja kantud dokumente esitada kahes eksemplaris, et oleks võimalik kontrollida, kas nende esitamine on lõpetatud. Ettevõtjatele avatakse lihtsustamise taotlemiseks ühtne veebivärav, sisse logimiseks tuleb kohalikust omavalitsusest võtta tõend, et ettevõtjal on bürokraatiat. Tõendi puudumisel loetakse bürokraatia juba vähendatuks ja taotlus jäetakse rahuldamata. Eesti kavatseb olla reformi eestvedaja, selleks ühendatakse kolm senist töörühma üheks juhtkomisjoniks, mille tööd hakkavad toetama neli uut töörühma. Esimese konkreetse sammuna kaotatakse järgmisest aastast üks regulatsioon, milline selle selgitab välja vastav komisjon. Ja kohaliku poliitikat. Opositsiooni erakonnad on meie agentuuri andmetel teinud ettepaneku kevadiste riigikogu valimiste edasi lükkamiseks. Põhjusel, et jõuaks korraldada erakorralised valimised. Erakondade hinnangul on praegune valitsus välja vahetada vaja viivitamatult, kuid selle kohase plaani koostamine venib. Kõigepealt tuleb kokku leppida, kes valitsuse kukutab, kes uue moodustab ja kes teatab, et tema sellesse ei lähe. Seni on saavutatud üks meel, et aega pole enam kaotada. Kõige suuremat muret teeb opositsiooni erakondadele võimalus, et korralised valimised jõuavad kätte enne, kui erakorral valimiste nõudmine valmis saab. Seetõttu tulebki kevadised valimised edasi lükata. Vastasel juhul võib rahvas valitsuse ise välja vahetada ja kogu opositsiooni ettevalmistustöö läheks raisku. Valitsuses on aga valmis saanud kavaga õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole, siis asemele tuleksidki vabatahtlikud õpetajad, kelledel antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ning vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri, on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikus alusel, jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on aga valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava lõpliku projekti. Arengukavas on üksik asjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse, täiesti uues kaitsevormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis peatselt metsa enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda enam keegi kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aega tulnud mäletaja rahvas ja tänu sellele on ka alles palju sellist, mis ammu kadunud, märgitakse ümarlaua pöördumises avalikusele. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab iga päeva elus jõudu ja rõõmu, märgitakse ümarlaua lõppraportis. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel, vahendab Postimees. Täpselt protsenti ei tahtnud Kallas veel avaldada, kuid märkis, et palgafondi lisa neile neljale sektorile tuleb ühetaoline. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Ildalehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalaga tabati üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti-Valgevene piirile tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpselt kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas. Kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatusstreik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
4: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
5: Saavad.
3: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tähelepanu .
1: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks . Number üks suurkaubik Eestis . Lisainfo esindustest ja Renault.ee .
2: mis värk on ? Väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . Vaata lähemalt postimees.ee/noored .
3: Kanal 2 esitleb . Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . Koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . Suur Loto kolmapäev . Sellised me oleme juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2-s .
4: vanaema lapselapsele . Kui mina veel noor olin , oli muusika palju meloodilisem . Aga vanaema , see , mida sa käes hoiad ja kuulad , pole ju raadio , vaid hoopis mikser .

0: täna , kallid raadiokuulajad , on meil teile plaanis õpetada selgeks uus lauamäng .
1: ja võtke nupud .
0: Selle lauamängu nimi on Sasi-Sasi-Löö . Sasi-Sasi-Löö on üks tore perekondlik lauamäng .
1: täiskasvanutele .
0: täiskasvanutele , kogu pere lauamäng täiskasvanutele .
1: võtate kõigepealt .
0: nupud .
1: ja iga mängija .
0: Need võivad väiksed nupud olla .
1: jah , iga mängija võtab kaks väikest nuppu . ja ühe pika .
0: ja , värv ei ole oluline , peaasi , et oleks nupp . nii , võtame ka siin nupu . nii , mul on üks suur nupp , üks väike . nii , ja kuidas siis seda mängu mängida ? Võiks arvata , et selleks on vaja ka vürflit , ehk siis täringut , aga seda vaja ei ole .
1: ei ole huvitav , jah .
0: see on sellepärast huvitav mäng , et vürflit vaja ei ole . mida selleks vaja on ? Selleks on vaja nuppe . Siis võtame kaks nuppu . ja asetame nad lauale . nii .
1: ja
0: mis siis edasi ?
1: Kuna mängijaid on neli , näete te laual kaheksat väikest nuppu .
0: või suurt .
1: ja alustatakse mängu niimoodi , et omavahel lepitakse kokku , kellele millised nupud kuuluvad .
0: ja , no lepime praegu kokku , et
1: mina võtan pikad ja kollase .
0: jah , nii . minul on siis valge ja väike . kaks nuppu siis .
1: ja lepime niimoodi kokku ja leppige ka teie kodus kokku , kes alati esimesena käima hakkab .
0: jah , see on väga oluline , et kõigepealt tuleb kokku leppida käigu järjekord , et ei tekiks tüli , sest arvestama peab , et kuna tegemist kogu peremänguga , abikaasa mees , abikaasa naine ja armukesed , siis võib ju tüli
1: tulla
0: majast , majja .
1: tühjast majast võib tüli tulla majja .
0: selleks on vaja kindlasti , selleks , et tüli ei tuleks , on vaja võtta kaks nuppu .
1: ja kui te olete omavahel kokku leppinud , kes käimist alustab praegu , näiteks me leppisime just kokku , et sina alustad .
0: mina alustan .
1: ja mina käin siis järgmisena .
0: ja , siis selleks ei olegi muud vaja , kui lihtsalt neid kahte nuppu , mis meil siis juba ära jaotatud on .
1: ja ka järjekord on teada ja nüüd on sinu käik .
0: nii , ja mina hakkan siis nüüd varsti siis ka käima . hakkan käima , aga enne seda , kui ma hakkan käima , ma pean hoolikalt vaatama , et keegi enne mind ei ole juba käinud . sellepärast , et kui on enne mind käidud , järelikult on tehtud sohki . niisiis , kordame praegu üle need põhilised asjad , mida me oleme õppinud selle mängu juures . meil on vaja siis
1: nuppe.
0: Igale mängijale
1: kaks nuppu .
0: Siis on meil vaja määrata kindlaks
1: järjekord ja mängu lõpus , kui on iga mängija saanud käia juba neli käiku ja hakkab käima teise nupuga , on vaja ühte vilet .
0: jah , vilet . aga selle vileni me jõuame
1: oma
0: teinekord
1: järgmistes
0: saadetes ja ma arvan , et selleks korraks me praegu lõpetame , jätkame seda mängu õpetamist järgmises saates .
1: mäng Sasi-Sasi-Löö on siis müügil kõikides hästi varustatud kauplustes .
0: jah , nagu näiteks Karamaa , siis Lehekese , Tatli ja Puiepunga poodides on neid kindlasti saada . Parfümeeria osakonnas , seal , kus on seebid , nustikud ja leib . nii , ja ma arvan , et ühe asja me võime veel kaasa öelda , et kui me juba alustame käimist , siis mängimist me peame ka lõpuni mängima . kuidas see mäng aga lähe edasi , sellest me räägime juba järgmises saates .
1: siis on meil juba ka mängijaid rohkem ja te saate vaadata , kuidas meie mängime .
0: ja , tänaseks aga jätke meelde kahte nuppu ja järjekord
1: kokku leppida .
0: määrata . ja nüüd võib-olla kuulaksime ühe muusikapala ja läheksime oma saatega edasi .

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel vahendab Postimees. Kallase sõnul tuleb palgafondi lisa neljale sektorile ühetaoline 3%. Õpetajate alampalk tõuseb sellega 2030 euroni. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Ildalehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalaga tabati üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti Valgevene piirile tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpset kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama ja tõkestama inforünnakuid ja selleks teevad koostööd luureagentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Issi on rabus. Tere, kuldaksed. Issil oli väike pidu. Niimoodi. Kuidas teie siis elate? Tere muusike. Sööme ruttu ära, siis lähme voodise. Meil... Nii, lontkõrv, mitu kohta said täna? See on too päeviks siia, kütame kerran kuumaks, mis?
5: Tiit, sa elad kõrvalboksis.
4: Jälle! Vabandust, Ave, Liina!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle, kelle isa on kõige tähtsam. John ütleb, minu isa on krahv. Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad, teie kõrgus. David hoopleb, aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt, teie majesteet. Ben teatab, aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes, issand jumal!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Auto on valmis või?
2: Jah, valmis. Nurga taga. Pents on paak täis.
1: Väga hea. Nii, mina tegelen pangatöötajatega. Vaatan, et nad rahapaks kotti. Sina tegelen klientidega, et nad ära ei jookse, eks?
2: Just.
1: Nii, näo kattega mütsid said?
2: Ah, jah, sain, näen. Võta.
1: Nii, väga hea. Nii.
2: Nii.
1: Mida? Kus sul pole nägu kaetud?
2: Aga näo kattega mütsi ei olnud. Aga see eest ütles müüja, et see on jube hea, heas materjas, hea puuvilane. Kule... See hakkab sügelema ei hakka.
1: Kui tule taevas appi, meil on vaja ju näod ära varjata.
2: Noh...
1: Okei, töö tuleb ikka ära teha.
2: Jaa, tuleb ära teha.
1: Nii, valmis?
2: Valmis.
1: Kaitseri peale?
2: Jaa.
1: Läksime?
2: Läksime.
1: Seis! Seis! Palgarööv! Teie liiguta, muidu maksate eludega!
2: Ase läki, nii olis asja, nii ongi ära!
1: Ei lähe ära!
2: Jah.
1: Need ei ole mingid laste mütsid, need on... Vormeli juhi mütsid.
3: Mul tuli lihtsalt meelde, kuidas mul mees läks komandeeringusse ja võttis lapse mõmmi mütsid.
2: Kuulge! Kas te ei saa aru? Siin on tegemist tõsise pangarööviga.
1: Nii, aitab.
4: Hakake rahas ja kotti panema ja kohe.
1: Muidu hakkavad pead lendama.
3: Ainult ühel tingimusel.
1: Mis tingimusel?
3: Kui te ilusti nüüd lähete ja pesete oma kikud puhtaks. Panete pijamad selga ja lähete ilusti tuttu.
1: Ei naera! Vähemalt mitte meie üles!
5: Tulge välja, käed peakohale tõstetud. Hoone on ümber piiratud.
1: Meil on siin pantvangid, minge minema! Jah, muidu lõpeb see asi õnnetult.
5: Kas ma nägin õigesti? On sul peas selline tuttidega laste talvemüts? Kui nunnu, nummi pallid olete!
1: Ära naera seal! Toa meile süüa ja jõua!
5: Selge, kas tikku või leibade juurde tahate piima või limonaadi?
1: Ilma naljadeta!
2: Organiseerige kohe meile põgenemisauto!
1: Jah!
5: Selge, tehke uks lahti ja me saadame teile auto!
1: Kui te meie nõudmisi tõsiselt ei võta, siis läheb siin väga halvasti!
5: Selge, see oli halb nali. Me vabandame. Kas teile sobib, kui saadame teie juurde ideaalse läbirääkija, kes on relvastamata?
1: Jah, sobib.
2: Jah, sobib.
1: Nii kõngul aitab. Kui nii palju ka lugu ei peeta, siis mina olen minev.
6: Palun ärge minge, no please.
3: Palun, no please.
7: Joos, ärge minge.
2: Me oleme mingi kloonid, me oleme röövlid.
1: Näge, mis?
2: Head aega.
8: Nüüd on päris rööv. Pange rahakotti.
9: Rahakotti.
8: Rahakotti.
10: Oi,

0: Austral E-Tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: No hitmiks huumor.
4: Liisa, tule ära sealt, ära turni. Liisa, ma ütlesin ära turni, sa kukud alla. Mati tõmbab püksid üles, ära ole niimoodi, külm on juba, kuuled või? Triin, mine aita siis, aita Matil püksid üles tõmmata. Roman, ära lase sealt alla, sa pood üles ennast niimoodi, kuuled või? Leelo, mine appi siis, ma ütlesin ju, et valva teda, mine appi. Tarmo, ära rooma seal, mustaks teed ennast, kes see põseb sul peaks pärast pükse, ise pesed või? Ära tee nüüd. Mihkel juunior, tule siia, ma ütlesin sulle, kus kõik on? Kus kõik on? Kus need teised läksid? Mine toon nad ära, nad lähevad suure tee peale ju. Kadri, tule alla puu otsast. Mitu korda peab ütlema? Kuule, kus me jäime? Vabandust.
5: Vau, ma ei saa aru, kuidas sa suudad seda kõike hallata.
4: Ah, mine nüüd tead. Noh, ma olen harjunud. Aga kuhu sa enne pooleli jäid? Mis sa rääkisid?
5: Ühesõnaga, nii, on olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.
4: Päriselt või? Oota, räägi. Ma räägi hästi aeglaselt.

0: Sameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Sameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
2: helista telefonil 1720.
3: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: täna Reporteris . Kas õpetajate hoiatusstreik andis kohe tulemuse ? haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
5: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
6: Saavad.
4: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, Reporter Kanal 2.
7: Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.
8: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, kas sinu vanemad on juba öelnud, mis nad meie abiellumisest arvavad? Ei, isa ei ole veel midagi öelnud ja ema ootab isa otsust, et siis öelda vastupidist.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Võõras inimene peatas mu keset tänavat ja palus, et ma viiksin talle olulise asja Nairobisse. Ma siis viisin.
2: Nairobisse?
3: Kus Nairobi on?
1: Nairobi on seal Aafrikas.
3: Keenias.
1: Ta on seal, kuidas need ilmakaared käivad siis? See on ju
4: pöhi,
1: ida.
4: Pöhi on see?
1: Pöhi,
4: lõuna,
1: ida, lääs. Minu mõelest peaks olema.
5: Televaataja poolt vaadates teist pidi täpselt.
3: See on Somaalia kõrval, kui see midagi ütleb.
1: Aitäh sulle.
5: Kui te usute juba
2: või? Kas teil oli kohe see asi kaasas?
1: Jah.
2: Ütles, et teile.
1: No tuli lihtsalt jutuks, et kuhu keegi läheb ja siis ma ütlesin, et ma olen Nairobisse.
2: Võõra inimesega tuli lihtsalt jutuks.
1: Jah.
2: Võõrad inimesed asusad selle juurde, küsib, kuhu lähed teile?
1: Jah.
3: Nairobisse.
2: Ja siis sa oled Nairobisse. Mul on pakk Nairobisse.
1: Mul olid sellised riided seljas, et ta tuli seda rääkima.
2: Kui sa nagu lihtsalt hästi, ma saan aru, teiste linnadega on samamoodi. Nairobi riided.
1: Ei, need riided ei olnud Nairobist. Riided olid Muhu rahvariided.
3: Aga
2: Muhu rahvariietega, tegelikult see on loogiline, inimene tuleb küsima, et aha, kuhu minek, Nairobisse, mul on pakk, Nairobisse ole ja kas saaksid ära viia.
4: Kuhu sa Muhu rahvariietega lähed, Nairobisse.
3: Kellele sa pakki andsid lõpuks üle ka kellegile?
1: Ma pidin selle panema postkasti.
3: Postkasti?
5: Tallinnas või?
1: Nairobis. Ma viisin selle Nairobisse, siis seal panin postkasti ja siis sealt see läks kuhugi.
4: Tuli Eestisse.
1: Ei tulnud Eestisse.
3: Aga kus see inimene teadis, et sa lähed Nairobisse?
2: Jutuks tuli.
1: Ta tuli mu juurde. Ma arvan, et aasta siis oli umbes mingi 2013, midagi sellist, 12-13. Ja ta tuli mu juurde, küsis, et kus sellised riided pärit on. Ja siis mõtlesin, et Muhust. Ja siis me hakkasime rääkima. Mõtlesin, ma olen Nairobisse ja siis ta ütles, et mis asja, et ma olen Nairobis töötanud väga palju aastaid ja et ta just läheb viima kirja oma ristitütrele postkasti. Siis mõtlesin, ma viin ise ära.
3: Aga miks on Muhu riides selles, et sa ei ole ise Muhumalt?
1: Mu ema on Muhust.
3: Saaremalt.
1: Ja ma tean, ma olen väga Saaremalt, aga mu vanaema on Muhust tegelt. Mis ikka Muhu rahvariiet?
3: Lahmusvaline transport.
4: PHL.
3: Logistika.
1: Muhu riietest
3: PHL. Logistika.
1: Eestist lendasin Londonisse, Londonist lendasin Nairobisse, Nairobist lendasin Taisse, Taist Indiasse ja Indiast pidin lendama Soome, aga õnneks sain koju tagasi 2 nädala jooksul.
5: Kuule, sinu oleks saanud kaasa panna tohutult pakke.
1: Jah.
4: Vaat, milline põnev teekond, aga hüppame nüüd siit arvajate lauda. Ott, kuidas sulle tundub?
6: Arvan, see on tõde.
4: Tõde. Nii, Henri, mis sinu arvad?
3: Ma arvan, et Ott ka praegu valetud lihtsalt.
4: Teelega Mestis.
3: Mestis. Ta ei saa pidurit, ei ole
2: ka lihtsalt
3: parem. Mõlemad toodavad nii hullu, et ma arvan, et see kõik on vale.
4: Kõik on vale. Nii, Urmas, võta kokku.
2: Puhasudu. Vale.
4: Puhasudu. Nii, Teele, kas sinu väide on tõde või on see vale?
1: See väide on tõde.
5: Kui kallis televaataja, sa näed kunagi teele viirat...
1: Kallis televaataja,
5: näed kunagi teele viirat tänaval, siis anna talle kaasa pakk, ta viib selle...
1: Ükskõik kohu.
6: Mul on hea mõte, et teelekõtte võib ka näiteks viia pakki. Kuule, ole hea, pane see pakk prügikasti.

0: Kids Mix huumor .
1: No nii , no mis siis muret teeb ?
2: mul on õudne köha ja ei lähe ära kuidagi , noh .
1: No kuulame , võtke korraks sellest lahti . Nii . ja olge kena , köhige .
2: kas ikka pea ?
1: üks kord veel .
2: Peeter !
1: jaa , ja ühe korra veel .
2: Pelgur !
1: jaa , teil on köha , mis köha . aga see ongi praegu väga laialt liikvel ja ma ise olen ka sellega kimpus .
3: Hüpohondrik !
1: teate , minge lihtsalt koju ja puhake .
3: Luuser !
2: aitäh ! Hedikas !

0: duo hitmiks huumor .
1: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi , et iga pere , kus on 5 või rohkem last , saab tasuta maja , tasuta auto ja 10 000 pangaarvele . ja kõige huvitavam oli see , et kui valimised läbi said , oligi nii . iga pere , kus oli 5 või rohkem last , sai tasuta maja , tasuta auto , 10 000 pangaarvele ka veel . ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last ja naine hurjutab meest . No oleks teadnud , et need valimised ja poliitika selline , oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha . ja tead , äkki ühel päeval naine tuleb koju , nägu naerul , silmad säravad mehel kaela ümbert kinni . tead , mis poes naised rääkisid ? Naised poes rääkisid , et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse , sul on selle naisega 6-aastane poiss . no ja et ruttu , no miks peab laps elama ema juures ? Laps võib elada isa juures . Naine ütleb , et mul pole selle vastu midagi , las elab isa juures , mine too ära . no naine nõuab , mees läheb linna , 3 päeva pärast tuleb koju 6-aastane poiss käekõrval , teeb ukse lahti , seisab poisiga ukse peal , naine istub laua taga , joob kohvi . mees küsib , noh , aga kus siis lapsed on ? tead , neil käisid ka isad järel .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Kallis, kas me ei võiks muretseda endale pisikese...
2: Koera mõtled.
1: Ei.
2: Kassi, jah?
1: Ei, ma mõtlesin last. Alas ta jääb.
2: Jah.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak . Maaeluministeerium annab teada , et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linnainimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisaks veel sead, lambad ja muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad pole juhused, kus inimesel on mitu sada lehma ja nii on selge, et pärast nende kõigiga jalutamiskäimist ei jõua inimene enam mingisugust tasuvat tööd teha. Eeskätt tuleks nüüd lemmikute arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom ehk kaks ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukordki paranema hakkab. Selgunud on ka augusti kuu arvamusliidrid. Kolmandal auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Sepets, kes arvas, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, aga liikluspolitsei väidab, et ta sõidab parajasti oma sibi autoga 4. tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistes liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamus liidrite kõrval arvamus luuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamus luuseriks tunnistati Keavalkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koonga sihiti ja Piiriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Piiriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli veninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi. Tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimla direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit.

kuule, Mari, kas sa abielluksid täieliku tohmaniga, kui tal oleks väga palju raha? Oi, Juku, ma ei tea, sinu ettepanek tuli praegu küll nii ootamatult.

0: Hitmix huumor.
1: Magustoiduga läheb veel aega.
2: Oh. Aga siis ongi sobiv hetk. Üks väikene koosolek maha pidada. Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähe lubavad.
1: Issi tahab öelda, meil ei ole raha.
2: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid, et käimasolevat langust taas tõusule pöörata, aga paraku ei jää veel muud üle kui, et Anita, kahjuks me peame sinust loobuma. Vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära.
1: Sa ju tead, kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus, kui me kõik peaksime sellest loobuma.
2: Kahjuks pead sa lahkuma silmapilkselt, me ei saa perekonna saladustega riskida. Aga ära muretsema, panime selle soovituskirja kaasa.
3: Kas ma magustoidu jõuaksin ära süüa?
1: Ei. Meil on magustoit ainult 3 portsu.
2: Kuule, see läks ju palju lihtsamalt kui eelmise kohega. Adriene, sina võid edasi süüa.

Du hast mich. Du hast mich.

0: set.
1: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
2: Täna on 2026. issand aasta septembrikuu 22. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 464. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Veneetsia.
3: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
1: Spordireporter.
3: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks, taaskord ja täiesti loomulikult on meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, mis on Eesti meeskonna jaoks lõppenud. Eelmise saate ajal oli Eesti pidanud kolm kohtumist ja need kõik kaotanud, olukord näis nukker ja üleval oli palju sellist arusaamatust ja pettumust ning sellele järgnenud kahe kohtumisega tegelikult Eesti meeskond muutis seda tunnet, mille see EM-finaalturniir, ma julgen öelda, auditooriumisse ja publikusse Eesti spordisõpridesse sisse jättis ikkagi kardinaalselt. Sellepärast, et hakatuseks alagrupiturniiri neljandas kohtumises, mille eel muuses vahetult enne seda mängu, kadus Eestil ka matemaatiline edasipääsu lootus, nii et oli teada, et Hollandiga mängitakse selle peale, et kes kindlasti viimaseks ei jää, kes lõpetab alagrupi viiendana, see mäng võideti 3-1. Kus juures avageemist tuldi välja veel 21-24 kaotusseisust ja päev hiljem võõrustajate Soomega mängides võideti kohtumine 3-2, kus juures Soome on siis maailma edetabelis 12. kohal ning lisaks Soomel oli kindlasti vaja võitu, et tagada alagrupis esikoht ja vältida potentsiaalset veerandfinaali Itaaliaga, mis neile praeguseks on nüüd juba osaks saanud. Nii et Eesti lõpetas EM-i kahe võidu ja 17. kohaga, olles ainukene koondis, kes kahe võiduga alagrupist edasi ei pääsenud.
2: Tegelikult kogu see võrkpallikoondis ja finaalturniiri selline vastukaja on olnud kahe suunaline ja täpselt nii nagu sa seda ka seletasid, et eesmärk ilmselgelt oli alagrupist edasipääs. Tõsi, kui vaadata kõiki varasemaid Euroopa meistrivõistluste finaalturniire ja vaadata puhtalt statistikat, vaadatas ka koondise esitusi, siis see oleks pigem ikkagi olnud kerge enese ületus, aga tõesti võiks öelda, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Eesti jaoks koosnes kahest osast ja kui nädal tagasi oli see vastukaja väga nii-öelda negatiivselt laetud, siis lõppkokkuvõttes on ju olukord selline, et Eesti pidas viis kohtumist ja ainult ühes kohtumises ei suudetud võita mitte ühtegi geimi. Ja see oli tegelikult kohtumine, mis oli nii-öelda kindel koht, kus Eesti oleks pidanud neid punkte võitma. Ehk siis Taani vastu ei saadud üldse, meeskond lagunes, aga pärast seda kogu see, võib-olla võiks isegi öelda, et see teadmine, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril edasi ei pääsenud, võis mõjutada mängijate esitust, aga tundus, et selline vabadus on platsil olemas. Ja? Et see mängu kvaliteet oli ikkagi hoopis teissugune, kui paiguti teistes või varasemates mängudes.
3: Kogu see mängu rõõm tuli tagasi ja kus juures ei kadunud ei Hollandi ega Soome vastu kordagi ära. Ka nendes geimides, mis seal kaotati või kui tekkisid sellised mõõnaperioodid, mis on ju täiesti loomulikud, need tulevad ette, siis ei tekkinud mingit sellist heitumust või lootusetuse tunnet, vaid mängiti väga võitluslikult, oli näha ka just nimelt sellist nagu võistkondliku hoiakut meeskonnal ja paistis, et ka peatreeneri Rikbergi meetoditele hakkas meeskond reageerima. Võrkpall on selline mäng, kus peatreeneril on võimalik mängu ajal ikkagi meeskonda päris palju mõjutada, sest neid pause ja stopanguid on seda võrd palju, et seal on võimalik mingisuguseid muudatusi esile kutsuda. Näiteks jalgpallis on see oluliselt keerulisem, sest mängu seisakuid, kus on võimalik ka võistkond korraks kokku võtta, on lihtsalt niivõrd palju vähem. Aga mul on tunne, et kahe siinus mängus Rikbergi ja meeskonna selline sünergia hakkas ka palju paremini tööle.
2: Jah, aga kokkuvõttes, kui me vaatame seniseid Euroopa meistrivõistluse finaalturniire, vaatame seda finaalturniiri, siis lõppkokkuvõttes, no tõsi, üks finaalturniir on olnud selline, kus tõesti väga lähedal olime siis kaheksa sekka pääsule ja Serbiale kaotasime 2-3, aga üldiselt kahte kohtumise võitu pole Eesti finaalturniiril kunagi saanud, tõsi, jah, alates 2019. aastast on pääsanud finaalturniirile 24 koondist. Nii et puhtalt seda statistikas vaadates või neid numbreid vaadates võiks öelda, et Eesti kõige aegade edukaim finaalturniir.
3: Ei saa öelda sellepärast, et just nimelt koht on ikkagi 17, aga samas on Eestil olemas ka 11 ja 12 koht, kui pääseti 16 liikmega EM-il alagrupist edasi. Et seal tuleb lihtsalt neid kahte ajastut, kas EM-il mängis 16 või nagu nüüd mängib 24 koondist, neid tuleb ikkagi konteksti asetada.
2: Ja, aga natukene nendes kahes kohtumises ka, mis võideti ja millega siis, no me peame sellest kõik rääkima, et me pääsesime maailmeistrivõistluste finaalturniile.
3: See ongi see põhiline, jah.
2: Ja et Hollandi kohtumine no tervikuna tõesti nagu sa ütles, et need nüansid või need väikesed nii-öelda hetked, kus Rikberg sekkub, kas võtab näiteks täiesti absurdse nõnda nimeltatud challenge või vaide või mingil muul moodi, kas mõne vahetusega või midagi sellist, et tõesti need pääsid maksvusele ja täpselt sama situatsioon, mis Eesti kaks korda finaalturniiril oli kaotanud, kui Eesti oli 24-21 eduseisus, siis nüüd täpselt vastub 21-24 tulime välja. Kogu see mäng Hollandiga, no see oli mingis mõttes absurdne mäng, sest kui me vaatame üldist mängu kvaliteeti, siis mõlemalt poolt oli ikkagi see nii krobeline, nii robustne mäng oli see tervikuna. Ja seal tõesti need väikesed õnnestumised lõppkokkuvõttes said määravaks ja võiks isegi vähemasti numbriliselt siis lõpuks öelda, et saime kindla võidu. Soome puhul, ma natukene vaidleksin sellele vastu, et ega Soomel oli väga vaja seda kohtumist.
3: No võit, oli,
2: ma,
3: oli.
2: No jah, sa võite nii mõelda küll, aga ma ikkagi usuks, et kui Soome oleks täiesti selg vastu sein olnud, Eesti vastu, ega Soome poleks päris sellist võrkpalli näidanud. Tõsi, no Soome oli niivõrd palju õnnestunud kõikides varasemates kohtumistes, et kui vastas on Eesti, kes on siin kolm esimest kohtumist tappa saanud, et kindlasti see häälestus ei olnud just ülearu kõrgetasemeline. Nii et, aga no meie õnneks... Kuna Soome on maailma etetabelis ka piisavalt kõrgel, siis saime korralikud punktid siit kätte ja sellega lõppkokkuvõttes tagasime pääsu maailmameistrivõistluste finaalturniirile.
3: Tol õhtul sai öelda, et enam vähem kindel, sisuliselt kindel, nüüdseks on juba matemaatiliselt kindel.
2: Aga tervikuna võiski öelda, et Eesti mängis enda võimetele vastavalt, ma pean silmas kogu seda turniiri, nagu Rikberg on öelnud, et meil puudub mees, kes iga päev toob 30 punkti kohtumises, täpselt nii ongi. Eesti, ütleme, kui me noh, vastased oleks Slovakkia, Makedoonia, Portugal või Šveits, kes on seal alagruppide tagaotsas, et need on meile jõuetekohased vastased ja finaalturniiri lõppkokkuvõttes ikkagi need viimased kaks kohtumised mängisime natukene üle oma võimete, ütleksin, sõnastaksin kuidagi nii, et loomulikult nagu siin ühelt ja teiselt poolt on võrkpalli spetsialist välja toonud, et potentsiaali meil loomulikult on nende kohtumistega, me seda näitasime, aga raske nõuda, et Eesti no, ütleme, sellised võite, noh, võite Soome üle, see on ikkagi mitukümend aastat on Eesti väga suurtes raskustes Soome olnud, et see saab mingisuguseks normaalsuseks. Ja,
3: aga Joosep, räägime nüüd sellest elevandist ka toas ikka, on ju, et ärme sellest möödumine. Ehk et elevandina ja palun mitte üldse võtta nagu kuidagi halvustavalt, aga siis kujundlikult pean silmas praegu Alar Rikberg ja tema personaalküsimust, sellepärast, et koondise peatreeneri sobivus ametisse võeti seda puhku jutuks ju tegelikult juba turniiri keskel. Pärast teist mängu Taaniga, mis 0-3 kaotati, tõmmati see ketas ülesse. Me ka sinuga eelmises saates selle ära markeerisime. Et kuidas Rikberg, kes tõi esile, et tõi esile fakte Eesti objektiivse taseme kohta, tõsi, reljeefselt tõi neid esile ja aga ta sai selle eest kõva kriitikat osadelt võrkpalli inimestelt. Aga nüüd, kui ma vaatasin laupäeval, kui tunnustatud võrkpallitreener Sten Esna oli ERR-i spordisaates Tarmo Tiisleri külaline, siis mis oli Sten Esna sõnum? Ta ütles, tsiteerin, minu meelest on koondis teinud viimase aastaga suure sammu edasi. Ja nagu öeldud, jah, EM-il eesmärki alagruppist edasi pääseda täita ei õnnestunud. Jäi puudu. Samas on Eesti meeskond taganud endale koha maailma meistrivõistluste finaalturniiril. See kõlab mõnevõrra jaburalt, oleme ausad, aga nii see on. Järgmisel aastal Poolas MM maailma 32 paremat võrkpallikoondist ja Eesti on nende seas seal kohal. Esimene kord, kui Eesti mõne suure pallimängu koondis säärase ukse on lahti murdnud. Ja tõepoolest alaliidul, võrkpalliliidul on nüüd vaja otsustada, kas sellele MM-ile minnakse vastu Alar Rikbergiga või vahetatakse peatreenerit. Ma ütlen kohe oma arvamus ära. Minu mõelest tuleks minna Rikbergiga. Ma ei näe praegu, et sportlikult oleks vaja teha mingit muudatust, et EM-il jah, üks mäng läks selgelt täitsa aia taha, aga kui vaadata just nimelt seda objektiivseid asjaolusid, siis need on pigem ikkagi Rikbergiga jätkamist soosivad.
2: Ja no kui me vaatame näiteks Eesti koondise, ma ei tea, vanuselist koosseisu, vaatame kui palju on koondist esindatud üldse, siis tegelikult on see koondise selline koosseisu väga mitmekesine ja mitmekülgne ja mul tundub, et see on nagu selline nagu väga ilus pilt, missugune see koondise võikski üldiselt olla. See on üks asi. Mis puudutab ikkagi otseselt Rikbergi, siis ma olen nõus selle Sten Esna kommentaariga, et Eesti koondis on teinud sammu edasi, aga muu meelest ikkagi meil pole piisavalt teadmist, missugune on koondise üldse siseelu, missugune võiks olla siis Rikbergi potentsiaal teha sellest positsioonist veel samm edasi. Eks meil tegelikult sellest hinnangut andmiseks sellest nagu täitpilt ei olegi võimalik evida. Ja räägitud juba varasemalt ühest Saksa treenerist, loomulikult Rainer Vassiljevist ja nii edasi. Eks ma arvan, et see on tõesti keeruline situatsioon, et kuidas jätkata. Et ma lihtsalt kordaks, et kui Rikberg on saanud koondise toimima paremini praegusel hetkel, kui koondis mängis 2 aastat tagasi näituseks, siis ei tähenda, et siit oleks potentsiaali teha samm edasi. Ja, et võibolla mõni teine käekiri lisaks siia hoopis mingisuguseid tõhusamaid impulse ja nii edasi. Eks siis keeruline on öelda ja nii nagu Kalaliidu president Pevkur ütles, et tegelikult siin tuleb rääkida mängijatega, rääkida kapteniga, siin tuleb vaadata ka avaliku kuvandit ja nii edasi, sest paratamatult ikkagi avalik kuvand ka kuigivõrd muudab neid asjaolusid, mis moodi see koondise siseelu täpsemalt käib, aga ma üldiselt tuletaks meelde, mis juhtus härra Rikbergiga mõnda aega tagasi Tartus, et see, et Rikberg ütleb pärast kohtumist võrdlemisi reljeefselt välja seda, ja mitte isegi ülearu reljeefselt, ja ütleb välja selle, mida ta mõtleb, üritab anda objektiivse hinnangu mängudele koondise või mängijate esitusel ja on edasi, see ei tule kellelegi üllatusena. Et see on Rikbergi käekiri ja minu arvates on ju igati sümpaatne.
3: Kuulaga, lähme edasi. Me tuleme võrkpalli teemade juurde saate jooksul veel tagasi, aga praegu nüüd teema number 2.
2: Ja tuleb kuulajatel nüüd valmis olla, et praeguses seisuga näib, et juba lähitulevikus kuulub suur osa spordireporteri minutitest autorallile, tegelikult suur osa Eesti spordimeedia veergudest, tähemärkidest, et kajastada peagi 39-aastaseks saava 2019. aasta maailmameistri Ott Tänaku tegemisi. Viimati Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja osalesid autoralli Ameerika meistrivõistluste etapil ja saavutasid seal kindla esikoha. Tänak ja Järveoja tegid siis Tennesseeis Toyota heaks testimistööd. Samasse piirkonda nimelt planeeritakse tulevikus autoralli MM-sarja etappi. Ehk siis kõik need erinevad indikatsioonid, mida andis kas või see lõppenud ralli, kui me räägime üle pikka aja tõesti korralikult võistlust tuleks Tänakut koos Järveojaga, aga kõik muud impulsid osutavad sellele, et Toyota valmistab ühes Ott Tänakuga järgmise aasta maailmameistrivõistlusteks.
3: Ja kes on vaadanud seda, on üks põgus video, mille siin postimees teised meediaväljaanded ka on avaldanud sellest Tänaku tegemistest seal Tennessee rallil ja kuidas ta seal publiku ees neid sõõrikuid autoga joonistab ning siis lehvitab publikule sõitvast autost ise seal uksest, mitte aknast ei lehvita, vaid uksl on lahti ja Tänak seisab seal, siis ütleme, uksest välja ja püst ja näha on, et Järveoja sees roolib autot on ju. Et näha on, kuidas selle video pealt minu jaoks vaadas vastu emotsioon, kuidas Tänak kaifis seda olukorda. Ehk et ilmselt see võistluspaus, tahaks loota, on ka talle siis mõjunud niimoodi isu tekitavalt ning tõesti, noh, kui märgid viitavad mitmed pidi sellele, et esiteks Ott Tänak naaseb MM-sarja, teiseks, et ta hakkab sõitma Toyota ridades, kolmandaks, et Rally Estonia on ka järgmisel aastal MM-sarja kavas, nii et need uudised rallisõprade jaoks on meeldivad, aga see, et USA's toimub rallivõistlus, siis see tekitas nagu väikese sellise, kuidas öelda, katkestusseisu enda peas, et see nagu ei kõla üldse loogilisena. Vaata, kunagi mäletad, Vormeliga oli sama asja, et Vormel ja Ameerika Ühendriigid ei käinud üldse kokku, samas praegu nagu teame on Vormel 1 MM-sarjas 3 etappi USA's ning väga true publik.
2: Ja seda kindlasti, aga see on ju see suund, mida autoralli MM-sari pikki aastaid on tegelikult vajanud. Ehk siit, kui tegelikult korralikult saaks kandepinda laiendada ka üle ookeani Põhja-Ameerika kanti, siis ma arvan, et see oleks autoralli MM-sarjal ju harukordselt kasulik.
3: Jaa. Liigume edasi. Teema number 3 ning räägime iluuisutamisest. Hakatuseks markeerime ära kurva uudise, sest eelmisel nädalal lahkus elavata seast treener Irina Kononova, kelle tuntuimad õpilased on vennad Aleksandr ja Mihail Selefko. Olgu meenutatud, et just Aleksandr Selefko on esimene Eesti iluuisutaja, kes võitnud täiskasvanute tiitlivõistlustelt medali. See juhtus 2024. aastal Kaunases Euroopa meistrivõistlustel, kus ta võitis siis Kononova juhendamisel hõbemedali. Aga nüüd aktuaalsete võistluste juurde, sest Itaalias peeti rahvusvahelise uisuliidu challenge kategooria võistlus, kus tegid oma siis selle hooaja rahvusvahelise avastardi nii Nina Petrõkina, kahekordne Euroopa meister, kui ka siis selle hooaja eel Petrõkina treeneri Svetlana Varnavska ja treeningutega või tema käe alla liikunud Mihail Selefko. Ja nad mõlemad saavutsid Itaalias esikoha, nii et esmased märgid olid väga positiivsed.
2: Ja tegelikult võib-olla selline kõige olulisem märk, mis oli positiivne, on ikkagi see, et Nina Petrõkina on ju saavutanud Euroopa kontekstis absoluutselt kõik, mis on võimalik saavutada, kahekordne Euroopa meister, olümpiamängudel Eesti kõigi aegade parim tulemus iluuisutajalt ja nii edasi. Aga et teha väike samm edasi siit, sest vaadates ka olümpiamängude nii lühikava kui ka vabakava, siis on näha, et siin tuleb muuta seda kava pisut keerulisemaks ja tegelikult me Itaalias seda ka ju nägime. Ehk siis
3: neljakordne hüppe.
2: Just, et üritas vabakavas neljakordset hüpet, seda puhkuse välja ei tulnud, aga selgelt on, tegi ka seal kolmekordsel lutsul, ma saan aru, väikese veha, aga no kõik viitab ikka selles suunas, et juba päris lähi tulevikus on see Petrõkina kava maailma absoluutsele tipule nõksa lähemal, kui ta oli näiteks möödunud aastal. Tõsi jah, neid punktisummasid nagu üks ühel ei saa võrrelda, et näiteks lühikava rekordit või Selefko kindlalt rekordit, et need, ma saan aru, see punkti süsteem või siis õieti piruettide ja sammude baasinded on muutunud.
3: Ja natukene tehti hooaegade vahel seal mingid muudatusi, aga Petrõkina ja selle neljakordse hüppe puhul on oluline rõhutada, et see, kui iluuisutaja võtab mingi elementi endal võistlustel kavasse, näitab, et ta treeningutel on sellega peab juba olema vägagi sinasõber ja on olnud ka võimalik vaadata teatud videoisid, et just nimelt treeningutel, kus Petrõkile seda neljakordset kenasti maandub täitsa puhtalt, aga muidugi selle võistlustel puhtalt maandumine on järgmine samm, aga juba see, et ta võistlustel seda katsetab, on märk sellest, et see on tal juba peaaegu arsenalis olemas ja ilmselgelt, et astuda samm edasi ja võidelda medalite nimel ka maailma areenil, MM-il, miks mitte ka 2030. aasta olümpiamängudel, on Petrõkinal vaja just nimelt oma sellest tehnilistes elementides teha veel samm edasi ja neljakordne hüppe on ilmselgelt üks asi, mida sihtida.
2: Jah, aga kuna võrkpalli juttu sai räägitud pikalt, siis liigume edasi ja liigume neljanda teema juurde, puudutame põgusalt spordibürokraatiat. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti esimese eestlasena rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatusse. Lisaks Hillar Sahkne jätkab tööd organisatsiooni tehnilises komitees. Ehk siis see, millest on räägitud Kärsna, selline põhimotivatsioon tuua kuuldavale rahvusvahelises laskesuusa kontekstis väikeriikide, Eestisuguste riikide hääl, tundub, et see on päris tugeva potentsiaaliga.
3: Ja oluline märkida, et rahvusvahelise laskesuusaliidu juhatus on pigem väike, kui võrrelda siin enamike spordialaliitude juhtorganitega, et seal on kokku ainult 9 liiget, kus juures ühel minu mõelest ei ole veel hääleõigust ka peasekretäril. Ehk et see seltskond tegelikult on päris väike ja noh, mina puhtalt niimoodi, kuidas öelda, Eesti mätta otsast vaadatuna tõden, et kui on tehnilises komitees Eesti inimene, kes on seal juba kogenud ja tehniline komitee on see, kes teeb ettepaneku võistluskalendrite osas, mille siis juhatus peab kinnitama ja juhatuses on Eesti esindaja, siis kahtlemata see suurendab šansse, et Otepää vahemikus 2030 kuni 2034 pälvib MK-etappi korraldusõiguse mitte ainult ühel, vaid äkki isegi kahel või enamal korral. Et see on käega katsutav üks selline kasu, mis nendest valimistest võiks Eesti laskesuusatamisele tõusetuda. On your mark. Get
1: set. Duo Hitmix. Sport. Sportireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab ja jätkame jalgpallilainel. Nimelt alustab Eesti jalgpallikoondis tänavu sügist rahvuste liigat ja ees ootab traditsioonilise sellise mängude aknaga võrreldes pidut teissugune mängude dünaamika, aga kõigepealt ootab Eestit ees kaks võõrsil kohtumist. 26. septembril minnakse vastamise Islandiga, 3 päeva hiljem vastaseks võõrsil Bulgaaria, seejärel mängude akna teine pool, 2 kodumängu, 3. oktoobril Luksemburg ja 6. oktoobril Islandi koondis. See kõik on väga oluline, aga tänase saate, spordireporteri saate teises osas võtame peaasjalikult vaatus alla ühe mängija otsuse. Nimelt on Rocco Robert Shane. Ma ikkagi sagedasti armastan rõhutada, et mängija, keda on minu arvates lausa võluv platsil vaadata. Shane, kes on Eesti jalgpallikoondisele harukordselt oluline mängija, on otsustanud jalgpallikoondisega seda puhku mitte liituda.
3: Eesti koondise nimekirja avaldati siis eelmise nädala teisipäeval, veidi pärast meie saate algust kihutasin siit Kuku Raadio stuudiost Toona Tõuksiga sinna Ale Kokk Areenale pressikonverentsile ja noh, seal ikkagi oli, kui see nimekiri oli postkasti potsatanud, siis see tekitas ikkagi väga selget nagu kummastust, et miks puudub sealt Rocco Robert Shane'i nimi, kes oli ju paar päeva varem Inglismaa esiliigas Portsmouthi eest, vist on 69 minutit, ei olnud mingit jutt, et oleks vigastatud. Ja noh, seal koha peal siis selgus, et Jürgen Henn ei hoidnud tegelikult oma emotsioone, ma julgeksin öelda, no ta hoidis tagasi, ma arvan, aga ta ütles ka otseselt ära, et ta on pettunud, et Rocco Robert Shane otsustas koondisega mitte liituda. Shane'il ei ole mingit vigastust, tal ei ole mingit tegelikult takistust koondisega liitumiseks peale selle, et ta ise ei taha. Ja see on olukorras, kus Eesti koondis peab oma selle aasta kõige kaalukama, ilmselgelt kõige kaalukama koondisakna, 4 koondisakend aastas on ja see praegu on kõige kaalukam, sest 4 rahvuste liiga mängu siia kuuluvad. See on Eesti koondise jaoks väga suur hoop ja Rocco Robert Shane on Eesti meeskonda alt vedanud.
2: No siin neid perspektiive, kuidas sellele küsimusele või sellele otsusele läheneda on omajagu. Ja loomulikult tuleb arvestada ka Shane'i enda kommentaare. Shane tegi selle
3: kirjaliku avalduse.
2: Just, kus ta siis kirjeldas enda perspektiivi. No kui väga lühidalt ja väga sellised skemaatiliselt kokku võtta see, siis Shane'i osutus oli seotud sellega, et mängude koormus on suur ja tema karjääril on kindlasti hädakordselt vajalik, et ta Portsmouthis nii-öelda kinnistaks oma positsiooni ja see on hädavajalik talle selline puhkeperiood. Noh, iseenesest täiesti mõistlik perspektiiv, aga hoopis teine küsimus on ikkagi see, et missugune on siis jalgpalluri, noore jalgpalluri vastutus rahvuskoondise kontekstis, missugune on ta selline moraalne kohustus tegelikult koondisesse tulla, kui Eesti rahvuskoondise võiks öelda, et ilmselgelt väga olulisel lülil, noh, tegemist on siiski põhikoosseisu mängijaga, et missugune tema vastutus ses osas on. Ja see kõik loomulikult tuletab meelde Joel Lindpere, võiks isegi öelda sellist noh, mõõdukat skandaali olukorras, kus Lindpere otsustas või vähemasti Lindpere noh, ei tulnud siis koondist aitama olukorras, kus ta mängis Ameerika Ühendriikides. Ja ma mäletan, et see tekitas mitte ainult ajakirjanduses, mitte ainult jalgpalli fännide seas selliseid kõhklusi, kriitilisi hoiakuid, vaid väidetavalt, nii palju kui ma olen mängijatelt endalt kuulnud, siis see tegelikult päris palju mõjutas ka seda missugune oli see koondise sisekliima, eriti vahetult enne siis neid olulisi kohtumisi Iirimaaga, kui Lindpere naasis koondisesse. Tõsi, toona oli Eesti jalgpallikoondise peatreener Tarmo Rüütli, kes on väidetavalt väga efektselt olevalt selle mure riietusruumis ära lahendanud.
3: No, ma ei kahtle, et ka Jürgen Henn suudab erinevaid probleeme efektselt ja efektiivselt lahendada, sellepärast ta Eesti jalgpallikoondist ka juhendab. Aga küsimus on ikkagi selles, et tähendab, ei, keegi ei vaid vastu, et juriidiliselt ei saa ju kuidagi kohustada mängijat jalgpallikoondise eest mängima. Kus juures tõsi, FIFA reeglid näevad ette, et Eesti jalgpalliidul oleks soovikorral võimalik keelata Rocco Robertsenil nüüd järgmises Portsmouthi liigamängus kaasa teha. Et on, kui koondisesse mängija ei tule, siis jalgpalliliidul FIFA reeglid näevad ette, et Eesti jalgpalliidul oleks soovikorral võimalik keelata Rocco Robertsenil nüüd järgmises Portsmouthi liigamängus kaasa teha. Et on, kui koondisesse mängija ei tule, siis jalgpalliliidul on õigus ta üheks klubi mängu

0: jalgpallurites, kes käivad nagu kõpsti iga kord koondise juures. Martin Ødegaard, Erling Haaland, neil oli suvel MM-finaalturniir. Nad mängivad Inglismaa Premier League'is iga nädal 90 minutit ülimalt intensiivset jalgpalli, aga nad mõlemad on Norra koondise juures olemas. Nii et see, kuidas Rocco Robert Shane praegu on Eesti koondisega käitunud, see on ebaviisakas, see on isekas, see on, ma ütleksin, ikkagi alatu.
1: No jah, mina nii radikaalselt ei läheneks sellele küsimusele, selles mõttes, et küllab Shane ise tunneb oma, ma ei tea, vaimset valmisolekut, füüsilist konditsiooni, oma positsiooni Portsmouthis praegusel hetkel.
0: Ta on Portsmouthis olnud 8 mängust 7 korda põhikoosseisus, tal ei ole seal mitte mingisugust probleemi, tal on leping, klubi on maksnud tema eest, klubi jaoks arvestatav ülemineku summa, temaga on 4-aastane leping, ta on klubi jaoks ilmselgelt väga selline korra vara. Et kui me vaatame neid olukordi, kus Eesti koondise põhimängijad viimase 6-7 aasta jooksul on koondisest loobunud või ütleme viimase 10 aasta jooksul, kui Ragnar Klavan oli juba Kaljeris, mis oli ilmselgelt tema karjääri lõpusirge, siis see oli täiesti mõistetav, kui ta koondisest loobus, sellepärast, et ta oli veteran, tema oli oma töö teinud, üle 100 maavõistlusele kirjas. Ja siis tulevad mul meelde juhtumid, kui Karol Mets ja Joonas Tamm on mõlemad jätnud vahele ühe koondise akna, kui neil parasti ei olnud lepingut või nad ootasid mingit väga selget üleminekut, ehk et nad ei saanud riskida vigastada saamisega. Ka need on mõistetavad olukorrad ja kahel põhjusel, et need on väga selge põhjusega, plus on tegemist väga kogenud mängijatega. Rocco Robert Shaneil mingit sellist konkreetset põhjust ei ole ja tema teened Eesti koondises ei ole ka vastavad. Ja nüüd öeldakse, kus see paperil see piir jookseb, millised teened on piisavad. Ei seda paperil, seda piir mitte kuskilgi jookse. See käibki tunnetuse kaudu ja Rocco Robert Shane lihtsalt, nagu ma ütlesin, käitus isekalt.
1: Võib olla, aga jällegi, ega me täpselt tema ju nii-öelda sisehäält ei tea, ei kuule, ja? Et mis need nii-öelda tegelikult täpsemad kaalutlused olid ja kui lähedal oli ta liitumisele ja mil määral mitte. Eks ma arvan, et see hoiak Shane'i suunas võib ka ajas teiseneda, et on pidanud, jah, tõesti veerand seda kohtumist rahvuskoondises, et see pole võrreldav siin Ragnar Klavani Karol Metsa enam kui 100 kohtumisega ja nii edasi. Aga kui ta näiteks järgmistes akendes on kohal, see oli talle võibolla vajalik ja võibolla oli talle edaspidiseks selliseks väärtushoiakute nii-öelda paika loksutamiseks tarvilik ka selline väike obadus avalikust ruumist saada. Mida ta juba spordireporteris ära Järvelalt on päris omajagu saanud.
0: Ma pole kaugelki ainukene, kelle käest ta seda on ju saanud, olema ausad. Ning tõsi on, jah, ei kindlasti, eks näis, mida tulevik toob ja eks peatreeneril ole vaja otsustada ka seda, et milliseid mängijaid ta usaldada saab.
1: Jah, no seda küll, aga me jällegi tegelikult tegemist ei ole ainult ju minu ootas jalgpallikoondise küsimusega, et siin me mäletame ka korvpallikoondises võrdlemise sarnane juhtum, tõsi,
0: eelmise aasta novembris Sander Raiest ei tulnud ju koondise aknaks koondisesse ja siis kui ma korvpalli ringkondades küsisin, siis öeldi lihtsalt selle kohta, et põhimõtteliselt öeldi, et mis seal ikka, et nii ongi kombeks korvpallis aegajalt teha. Aga mine tea, et äkki kui Raiestega koos, äkki poleks toona novembris olnud see tavapärane rütm, et üks võit ja üks kaotus, äkki oleks kaks võitu tulnud, äkki oleks olukord praegu MM-valiksarjas hoopis parem, kui Raiest oleks toona koondisesse tulnud. Lõpuks Eestil on pallimängudes nii kui nii väga keeruline midagi saavutada ja kui mängijad ei taha Eestit esindada, siis on see veel keerulisem.
1: Ja ma ikkagi täpsustaksin. Ma arvan, et Shane, küsimus ei ole, et Shane ei taha Eesti koondist esindada.
0: Ma ei tea, kui ta tahaks, ta oleks kohal siin.
1: Ja ma arvan, et Shane tunneb, et praegu ei ole kõige õigem arvestades isikliku karjääri siis koondisega liituda, see ei tähenda, et ei tahaks tulevikus rahvuskoondist esindada. Ma arvan, et seal on nagu väike erinevus, eks siis ma ikkagi ütleks, et nagu peaks võrdlemisi täpselt teadma, mida siis ikkagi Shane, missugused kaalutused tal täpsemalt olid. Aga tõsis on, et väljaspoolt näeb see kuidagi isekas välja tõepoolest. Aga mina nagu laiendaksin seda veel väga kiiresti, et minu arvates Shane'i puhul on väga oluline, et kohtumised rahvuskoondises on aidanud teda väga palju oma klubikarjääri kontekstis. See on esimene tasand ja teine tasand minu arvates üldiselt võiks sportlased rohkem mõelda just nimelt nii-öelda kodusele fännibaasile võimalikult palju, et mitte ainult

0: pallimängudes jalgpallis, vaid minu jaoks selline alati noh, selline indikaator näiteks kergejõustikus on ka, et kuidas on võimalik, et näiteks Eesti sportlane osaleb välismaal, aga ei tule kodustele meistrivõistlustele näiteks. Ja sellised juhtumid oleme päris palju näinud, aga see juba näitab mingisugust noh, sellist mõtlemist, ja, et tegelikult selline mingisugune noh, moraalne kohustus või selline, noh, mitte selline varjatud nõue võiks olla, et ma noh, osalen sellistel võistlustel, ma tulen vastu just nimelt kodustele fännidele ja nii edasi. On your mark. Get
1: set. Duo Hitmix. Sport. Sportireporter. Sportireporter.
2: Spordireporter jätkab Ott Järvele jätkuvalt Kuku Raadios Tallinna stuudios ning Joosep Susi endiselt Veneetsias. Ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Martini küsimusega, millega me püsime jalgpallikoondise tegemiste juures. Kes lööb jalgpallikoondise väravad, kui Sappinen, Varjund, Anier ja Paalberg kõik vigastustega väljas?
0: Ja ründajate kogu ründefaasi pilt enne, nagu sa eelmises saate osas vist ütlesid, Eesti jalgpallikoondise kõige olulisemat mängud akend tänavusel aastal ei ole just kiita. Tõsi, kui me vaatame, et Jürgen Henn on koondise eesotsas olnud siis no, pisut üle kahe aasta 2024 Balti turniirist alates, siis no, Sappinen on löönud omajagu väravaid siis suurem osa neist Küprosele, aga ega ka need mainitud indiviidid pole üle ära palju väravaid löönud.
2: Nii et, no, Sappinen on olnud kogu selle aja jooksul, kui ta vähegi terve on olnud Hennu kindel esiründe.
0: Ja mitte ainult seetõttu, et Sappinen oskab väravaid lüüa, vaid tema kasutegurit on ka hoopis teist laas, et näiteks see, kuidas ta ikkagi suudab hea õnnestumise korral päris tõhusalt selle pallisele ees olida.
2: Aga praegu ongi olukord selline, kus tõesti, ja tulete meelde, Toni Varjund, kes lõi Balti turniiri tänavuses, Balti turniiri poolfinaalis Fääri saarte vastu, Pärnus, meeskonna võidu värava, teda ei ole. Martin Kris Paalberg on tõsi pikaaegsemalt juba väljas, ligi aasta aega vigastusega väljas olnud. Aga nüüd Henri Anier, kes siis noh, tegelikult eelmine kord enam koondises ei olnud, aga nüüd just nimelt nende vigastuste tõttu kogenud ründaja toodi meeskonda, et noh, kindlasti on temast kasu, siis laupäevases Premium Liiga mängus Nõmme Unitediga sai vigastada, et tema langes ka rivist välja ja seal siis Jürgen Henn tegi sellise avanturistliku käigu, et kutsus meeskonda noh, põhikohaga keskaitse Joonas Tamme, kes on elujooksul mänginud päris palju ka rünnakul. Et noh, selline ikkagi lappimiseks läheb ja ilmselt Karel Mustmaa tundub olevat praegu seisuga äkki mängija, kes seal kõige rohkem edurivis koormust hakkab saama, kuigi eks need minutid jaotuvad nende nelja kohtumise peale ära. Aga no, see olukord edurivis on ikkagi väga muret tekitav ja no, sellise portsu otsa just nimelt neljast koondisemängus koosnav aknael Henn on sattunud.
0: Ja siin lisada võib ju ikkagi selles, noh, selle nii-öelda aspekti, et Eesti jalgpallikoondis mängijate valik on alati võrdlemisi ahtakene, ehk siis Eesti jalgpallikoondis nagu ideaalis peaks lähenema mitte nagu paljud suured koondised, et suured koondised vaatavad, kes on need mängijad, kes teatud positsioonidele sobivad, et Eesti koondis peab alati langetama otsuse vastavad sellele, mis mängijad meil nii ehk nii kohal on. Ehk siis noh, sisuliselt ründefaasi me peame mängima neli mängu ilma ründefaasita. Jätab võib-olla Luksemburgi kõrvale, et seal on see pilt ehk natukene teistsugune, kui Luksemburgi kohtumised on olnud viimastel aastatel päris
2: Luksemburg on päris hea ikka, jah.
0: Ja, et on saanud ikka ka hammustanud siin päris palju suuri ja nii edasi. Et seis on kriitiline ja ma lisaksin ühe aspekti veel, et kui me vaatame kogu ründefaasi tervikuna, loovust ründefaasis selliseid noh, mitte konventsionaalseid lahendusi ja nii edasi ja nii edasi, siis vaatad, sama suur probleem on Robert Shane'i puudumine.
2: Jah, just. Nii, lähme edasi.
0: Martti on pärinud küsimus, väidetavalt on lihtne. Mida aga pole nii lihtne vastata? Nii seisab juba küsimuses. Kas Eesti kõige aegade parim võrkpallitreener on Tratšov, Keel, Kreetsu või Rikberg? Mida arvate?
2: Noorematele raadiokuulajatele selgituseks, et Ivan Tratšov on siis treener, kelle juhendab seal Tallinna Kalev tuli 1968. aastal Nõukogude Liidu meistriks, mida mõnes mõttes peetakse Eesti võrkpalli tipmiseks saavutuseks, aga samas on Viljar Looriu olümpiavõitja ja siis on Eesti koondise saavutused iseseisva riigina. Aga mina tähendab, vaata, Trechovi mina ei oska sellesse mustrisse panna, sellepärast, et ma ei oska tema tegemisi teab, mis objektiivselt hinnata, toonasest tehioludega kursis ei ole, aga nendest kolmest keel, Gretschu Rikberg, kindlasti Aavo keel, sellepärast just nimelt tema see panus aastakümnete jooksul siia kodusesse võrkpalli on olnud ikkagi selgelt kõige suurem neist kolmest.
0: Ja, no mina soovitan sul lugeda siis Kulle Raigi raamatut Esimene üleskuum suvidud 1968, mis minu arvates annab päris hea pildi, missugune nii-öelda kultuuriline tähendus võiks olla sellel 68. aasta võidul. Aga loomulikult jah, selliseid treenerikujusid on keeruline võrrelda, et ma arvan, et veel keerulisemalt läheb ilmselt, kui me hakkame kõrvutama siin näiteks eri ajastute korvpallikoondise juhendajaid ja nii edasi. Et väga-väga raske. Aga kindlasti need neli kõik on olnud ju ikkagi väga olulise tähendusega Eesti võrkpallitreenerid. Trechovi nii-öelda ikkagi CV on neist vaieldamatult Eesti koondise kontekstis või Eesti võrkpalli kontekstis kõige võimsam.
2: Ja, aga Aavo keele puhul ma tõstan esil lisaks sellele, mis ta treenerina on saavutanud ka seda, kuidas ta on olnud võrkpalli kõne isik ja aidanud võrkpalli lahti seletada Eestis nii Eesti spordi avalikusele. Ja selles on ta olnud väga meisterlik.
0: No nüüd jõudsime laias laastus ikkagi pingereani, et kui on vaja tingimata see teha, siis esimene Trechov, teine keel, kolmas Gretschu ja Rikberg, ma arvan, et peab veel natuke ootama.
2: Ralf tahab teada, Postimees kirjutas, et võrkpalli EM-finaalturniiril vaatas Põhja-Makedoonia Portugal kohtumist koha peal 59 pealt vaatajat, kuigi toimumiskoht Bulgaaria on päris arvestatav võrkpalliriik, kes võitis eelmisel MM-il hõbeda. Kas mitte säärane absurd ei naeruväärista tervet võistlust ja spordiala?
0: Jah, no on ju ilmselge, et eri spordialadel koondise jälgimise selline ajalooliselt kujunenud loogika on erinev. Ja, et me ikkagi ei näe tõesti Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, ma ei tea, Põhja-Makedoonia Portugali kohtumisel suuri horde Portugali fänne ja nii edasi. See loomulikult paljuski sõltub, missuguses positsioonis on koduses riigis võrkpall võrreldes teiste spordialadega. Et oleks Põhja-Makedoonia Portugaliga mänginud, siis me teame, mis seal tribüünidel oleks aset leidnud. Ma ei tea, kas see naeru vääristab tervet võistlust või spordiala. Ma ütleks, et võrkpalli Euroopa meistrivõistlus...
2: Kirjeldab.
0: No ja ta pigem aitab mõista natukene, missugune see nii-öelda tähtsus huvi on, et ma arvan, et Põhja-Makedoonia jaoks on see oluline võistlus, aga ta pole sellise tähendusega, et sinna tõesti läheks väga palju fänne seda turniiri jälgima ja nii edasi, et tõesti, et see ei pea võrdlema võrkpalli Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, jalgpalli maailmeistrivõistluste või Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga ja nii edasi, lihtsalt ei ole mõtet võrrelda, võrkpalli positsioon enamikus Lääne-Euroopa riikides, ka Kesk-Euroopa riikides on pisut teissugune, aga fännikultuur on hoopis teissugune.
2: No, võrkpalli puhul jah, seal osad need numbrid on väga, väga drastilised, nagu see sama 59, aga tegelikult isegi kui ka korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri publiku numbrid täpselt vaadata, siis näeb seal ka, et need on ikkagi väga-väga hüplikud, et meelde jäävad need, kus on saal täis ja atmosfäär vinge, aga tegelikult on seal päris omajagu kohtumisi, kus napilt neljakohaline arv pealtvaatajaid tuleb mängu vaatama.
1: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et võrkpallist räägime saate jooksul mitmes kohas veel ja eelmises saate osas me seda ka seal kuulajate küsimustele vastates tegime, siis tegelikult räägime ka nüüd ja räägime sellest, et kuidas suudavad Eesti pallimängu liigad toetada oma rahvusmeeskondi. Ja võtame näiteks eelkõige võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli. Ja ajendiks on see sama Sten Esna poolt laupäeval ERR-is antud intervju Tarmo Tiislerile, kus ta siis lahkas Eesti meeste võrkpallikoondise esitusi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaagis ka seda, et kuidas neid esitusi peaks hindama. Ja selle intervju keskel oli üks lühikene nii-öelda lisausutlus alaliidu presidendi Hanno Pevkuriga ja sealt üks tsitaat. Hanno Pevkur ütles nii. See, millest me kõige rohkem puudus tunneme, et meie keskmine tase igapäevaselt klubides jõuaks kõrgemale. Et mehed oleksid vastutavates rollides ja et pingeal mängimist oleks rohkem. Väga loogiline, otse loomulikult mängijate iga nädalane klubi tase on see, mille pealt saavad üleüldse rahvusmeeskonnad mingeid tulemusi püüda. Aga siin kohal on nüüd oluline märkida, et 12. Sellel EM-finaalturniiril Eesti meeskonda kuulunud mängijast 8 mängisid eelmisel hooajal oma klubi võrkpalli Eesti klubides. Nõlvak, Jefanov, noorem täht, Tristan täht, Aganits, Aru, Varblane, Maar ja Saar. Nad kõik olid Eesti klubide mängijad. Ehk et 2/3 Eesti meeskonnast tuli Eesti klubidest ja nagu Hanno Pevkur ütles, et klubides kogetav tase määrab selle, mida on meeskonnana võimalik püüda. Ja siit nüüd liigume edasi sellele, et kas Eesti võrkpalli klubide iganädalane tase Eesti, Läti, Leedu ühisligas või noh Balti liigas on piisav, et siit püüda midagi kõrgemat kui see EM-i 17. Koht.
0: No esimene võrdlusmoment oleks loomulikult Eesti korvpallikoondisega, kus tegelikult see lause, mida Pevkur välja ütles, see sama lause sisuliselt kõlas pärast seda finaalturniiri mitmel poolt. No,
2: pärast mullust finaalturniiri, aga ka pärast nüüd seda augusti lõpus untsu läinud akent, kus tegelikult tõdeti, et olukord on sama, mis pärast mullust EM-finaalturniiri, et nendes kandvates rollides mängijaid välisklubides on vähevõitu.
0: Ja see siis esimene tasand on see, et koduklubide tase pole piisavalt kõrge. Ja see puudutab siis olukorda, kus tõesti lõviosa mängijatest pallib koduliigas. Tõsi, sa lugesid need nimed ette, nii mõnedki neist liiguvad peagi piiri taha mängida.
2: Kolm.
0: Ja, aga see teine punkt, mis esiti enne kõike, mida toodi välja, siis just meil korvpallikoondise kontekstis. Ehk siis, et mehed oleksid, kui nad on näiteks välismaal mängimas, oleksid oma klubis ka vastutavas rollis. Ja, et nemad oleksid need, kes võtaksid vastutuse siis, kui näiteks seis on väga täbar ja nii edasi. Kes teeksid korvpallikoondise kontekstis osustavaid viskeid. Ja.
2: Aga et välisklubid usaldaksid Eesti mängijad nendesse vastutavatesse rollidesse, noh, nad peavad seal sinna välisklubist tässä saabudes vahetusvõitluses oma rivaalidega mänguaja pärast ennast maksma panema. Ja parim karastus selleks on tugev kodumaine kõrgliiga, kus saab ka pingelisi mänge, kus saab mitmekesiseid mänge. Ja siin on nüüd võrkpalli osas, ma näen ikkagi probleemi, kus Eesti kõrgliigas on alles jäänud 4 klubi, kes olema ausad, need võistkonnad ju tunnevad teineteist noh niivõrd läbi ja lõhki ja mängivad hooa jooksul teineteisega oksendamise nii läbi. Et mul on tunne, et kas mitte see Eesti, Läti ja noh, vahepeal seal on Leedu klubid ka ikkagi teevad kaasa, kas mitte selle Balti liiga nii-öelda piir pole ette tulnud. Et kui see on see baas, siis siit ongi keerulisem edasi minna, kui just noh, neid klubisid ka siia Balti ruumi, kes tahavad seda liigat mängida sel tasemel, selle professionaalsusega juurde ei tule.
0: Ma ikkagi arvaks, et vaatad veel olulisem küsimus on, et missuguses funktsioonis, ma arvates just nimelt nii-öelda nagu sellest püramiidi tipust allapoole, koondse perspektiivis vaadates, missuguses funktsioonis on klubid. Et eri spordialadel on, pallimängualadel on see väga erinev. Et noh, jalgpallis me näeme, et see kogu klubi püramiid on ülioluline. Miks on väga oluline just see, et meil on väga tugevad iseseisvad klubid, on see tõttu, et nemad kasvatavad järkvõrgult mängijaid. Eks klubiga koos käib tegelikult ka kogu see laiem töö, mis nad teevad kogukonnaga, mis nad teevad mängijate hankimisega, kasvatamisega, mängijate mõtlemise kasvatamisega ja nii edasi ja nii edasi. Et kindlasti ei saa midagi sellist eeldada, et see peaks aset leidma ka korvpallis või võrkpallis. Eks see klubide funksioon on teissugune. Nii et siin me räägime nagu kahest eri nii-öelda tasandist. Ja.
2: Võrkpallis ja korvpallis seal on seda ja, klubidest võib natukene vähem rääkida ja kohati võib rääkida rohkem võistkondadest, on ju, kes seda kõrgliigat mängivad.
0: No praegu, kui me vaatame neid eri perioode, kus Eesti võrkpallikoondis on olnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, nüüd siis 8 korda, et tegelikult see oli noh, ikkagi võrdlemisi kummaline situatsioon tõesti, et niivõrd palju Eesti koondise mängijaid on tulnud koduliigast, vaadates ka seda koduliiga konkurentsi. Et me näeme, et see tegelikult varieerub võrdlemisi palju mingitel hetkedel ja tegelikult nii on ka noh, sellist kõikumist, päris analoogset kõikumist näha ka ju nii korvpallikoondises kui ka jalgpallikoondises, et, et mingitel perioodidel mäletad korvpallikoondises mängis ainult, ainult välismaa mängijad ja siis mingil hetkel see, see pilt just kui täiesti pea peale sai pööratud ja nii edasi.
2: Aga mis selle resümee on, on see, et Eesti, vahet ei ole kas võrkpall, korvpall või jalgpall, aga Eesti kõrgliiga klubide noh, turgutamine ja selle Eesti kõrgliiga tugevdamine peab olema selle alaliidu noh, põhiline missioon, sest see on platform, mille pealt on võimalik koondise taset kas hoida või tõsta. Ilma tugeva koduse liigata minu mõelest see ei ole võimalik. Ükskõik, mis palju mängust me räägime.
0: Ja selga ma olen täiesti nõus, aga, aga, aga teatud situatsioonises teatud spordialadel on, on see väga keeruline, eks, et selleks, et sul oleks väga tugev nii-öelda klubi selle võistkonna tähenduses meistriliigas, see vajab ka mingisugust stabiilsust, mingit pika ajalist, noh, sellist, noh, usaldust, et see meeskond või see klubi saab seda sedasi toimida, aga noh, murekohaks ongi selle paljuski see, et, et sellised meistrivõistluste klubid enamasti toimivad üksikute entusiastide pikkaajalise täiesti enne olematu töö tulemusel ja mingil hetkel, kui tuhin saab, saab otsa, võib siis ka klubi ära kaduda. Noh, me võrkpallist teame neid näiteid väga palju, olgu see Viljandi Volle kunagi või, või siis Saarema võrkpalliklubi või midagi sellist.
2: Eks, ka, see eks, klubi... eks ka korvpallis ole sama näiteid, jalgpallis tõsi viimased sarnased näited jäävad õnneks juba mõnevõrra kaugemasse aega. Aga meil on aeg saatele tänaseks joon alla tõmmata, nii kui me soovituste juurde. Minu soovitus on neljapäeval kas vaadata telekast või seada sammud saali Tartu ülikool ning Big Pank Kalev avavad Eesti korvpallihooaja.
0: No võib olla Eesti võrkpallikoondis rikkus siis Soome Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ära, aga eks ole näha, ülehomme mängitakse Itaaliaga ja finaal, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal Milanos on 26. septembril, ehk siis eeloleval laupäeval.
2: Sellega spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
1: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: See on Taj Mahal.
2: Uskumatu.
1: Aha. Safari Keenias. Kuidas te hoolega vaatate, siis siin on ka selline?
2: Väga jääb.
1: Nii, mõned pildid Ameerikast. Siin on praamisõid San Franciscos.
2: Imeline.
1: Florida Keys.
2: Oh.
1: Aha, Himalaja mäestik.
2: Vapustav.
1: Ja muidugi Praha.
2: Sa oled ikka kõva rannumees, oled, jah?
1: Ei, ma töötan fotopoes, ma saan neid ise valida sealt.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See on

0: door.
1: It makes humor.
2: Väike poiss jookseb teise tuppa ema juurde ja hüüab. Ema, ema, tule vaata, meie issi on telekas. Mis sa poja ajad, kus see meie issi sinna telekasse sai? Ta on täiesti tavaline inimene ju. Tal jäi jalg vaiba ära taha kinni.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Proua, andke 1 euro, palun.
2: Lihtsalt niisama.
1: No muidugi.
2: Ei, kullake.
1: Kõht on tühi, andke 1 euro, palun.
2: Ma võin sulle midagi anda küll, aga selle jaoks peab inimene ikka midagi tegema ka. Lihtsalt niisama 1 eurot anda, no see minuga ikka läbi ei lähe. Vaadake, tema müüb seal ajalehti. Mõned pesevad autoklaase, mõned mängivad viiulit. Mida sina teed, et ma peaksin sulle lihtsalt niisama 1 euro andma?
1: Oota! 1 euro või ma suskan.
2: No võt, see on juba palju parem. Edu!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele: vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa. You make good home.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kuulge, kaua ma pean siin passima, kaua ma pean ootama ühe vereanalüüsi tulemust?
2: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
1: Halbade uudiste?
2: Jah, et kui te lubaksite mul...

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spill, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Politseinik aitab joodikud püsti ja küsib: kas te võiksite mulle palun kirjeldada teid löönud inimese välimust? Aga seda ma ju tegingi ja juba ta andis mulle vastu hambaid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, minu nimi on Tiina. Kas te usute elusse peale surma?
2: Ei usu.
1: Mida sa uputad must siis? Mida sa uputad must viiendat korda sellel nädalal? Ma küsin, tahad ära surma? Lammas, kuule, mida sa siis tilgutad seal vannis? Ma ei saa aru, mida sa tilgutad nii, et ma upun?

0: Do Hitmix Tour.
1: Poni kutsuti ükskord pulma. Hiir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Hiir nutab lohutamatult, nutab ja teised lohutavad, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Hiir ütleb, et 2 päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, hea tööd, pojake.
2: Issi.
1: Jah?
2: Miks Pontu pidi surema?
1: No, kui koer auto alla jääb, siis kõik tema organid lõmastatakse ja...
2: Ma tean, sa rääkisid mulle eelõhtul, aga miks ta pidi surema?
1: No me kõik sureme ükskord. Sa võid homme päev surra. Saad elektrilöögi või upud vanni ära või libised kukud lööd pea lõhki, leukeemia. Miks me kõik sureme ühel päeval?
2: Homme?
1: No ja isegi nii kaua ei pruugi minna. Emme jätab võibolla praegu algaasi lahti ja me oleme hommikaks kõik kuitud. Lendame vaikselt ilusesti taevariiki. Aga noh, me loodame, et ta ei jäta kaasi lahti, eks ole?
2: Jah, ei see.
1: Ja tööd. Ja kui me veel hommikul elus oleme, siis lähme parki jalgat mängima, eks?
2: Okei.
1: Okay. Võtame Pontuga kaasa ja... Noh, ainult meie kahekesi...
2: Ja tööd, paps.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Et kus kohas lapsed tulevad, isa ütleb, et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt. Emme, et kus kohas lapsed tulevad, ma ka täpselt ei mäleta, kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu pealt tulevad. Poiss oma arutab endamisi niimoodi, et huvitav küll, mul on nimelikud vanemad, endal on nii viimase peal korter, nad käivad kuskil põllu peal.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Ma tean , poisid , te olete masenduses . Me oleme päevade kaupa siin selle muda sees kükitanud . Konnade ja kaanide seas . Aga ma tahan teile öelda , et ühel päeval saab see sõda läbi . Mõelge sellele , mida te teete siis , kui sõda läbi saab . Tahate , ma räägin , mis mina teen ? Mul on kodukohas üks koht , kus tehakse maailma parimat grillribi . Ma ostan vähemalt 5 portsu ja söön, kuni see hakkab mul kõrist üles tulema . Pange. Mida sina teed?
2: Mina lähen joonelt oma pruudi juurde ja panen teda öö otsa.
1: Tuli vass.
2: Ja siis ma keedan ta ära ja pistan nahka.
3: Tead see eru, mis mina teen?
4: Kui sõda läbi saab, siis ostan ma optilise sihikuga vintpüssi. Ronin kaubanduskeskuse katusele ja hakkan üks haaval inimesi maha laskma. Mehed, naised, lapsed, vanurid, mõtetud inimesed. Järjekordne küünal, mis ootab oma kustutamist.
1: Sa saad öelda, et sa elad välja kogu selle frustratsiooni, mida on tekitanud see mõtetu sõda ja meie valitsuse sekkumatus ja kõik see värk, jah?
3: Ei. See on lihtsalt see, mida ma olen kogu aeg teha tahtnud.
1: Ojari!
5: Võtan ühe kana.
1: Suure grillkana, väga hea.
5: Ei, elus kana.
1: Assu.
5: Ma seon ta teibiga endale selja külgi kinni. Pealas pidi. Niimoodi, et tema pea on täpselt mu kannikate vahel. Võib nokkida sealt. Siis ma panen endale sellise lohvaka, lillemustriga kleidi selga. Käin päev otsa linnas ringi, kana kannikate vahel nokkimas. Ja siis ma lähen bussi peatusesse. Ja üks vana proua küsib teise käest. Silvi, kuule, kas sa ei kuulnud mingisugust kana nokkimas? Ja sõbranna vastab. Vist kuulsin küll, jah. Ja selleks hetkeks, kui nad on välja mõelnud, mis toksimine see käib. Mina juba kaugel, kaugel.
3: Jah, see ero mõtle. Üks päev saab see sõda läbi.
1: Issand jumal, ma loodan, et mitte.

0: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
1: Ei, kindlasti mitte.
0: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Hitmix , naljanurk .
1: no nii , see on meie mees , tähelepanelikult nüüd rahvas . jah , võib alustada .
2: hallo .
3: kuula hoolega , kui tahad oma meest veel elusana näha , siis teed täpselt nii , nagu ma ütlen , on selge ?
2: selge .
3: tore , tahan saada 2 miljonit märgistamata erinevate seerianumbritega rahatähtedes . raha tuleb panna homme kell 14:45 Koidu ja Hämariku tänava nurgal asuvasse prügikasti .
2: selge , prügikasti .
3: raha peab olema mustas , tundemärkideta kohvris .
2: jah , kohvris .
3: koodlukuga .
2: jah , koodluk .
3: ja ma ei taha sellist odavat plastikust kohvrit , mida säästumarketis müüakse . ma räägin ikka ehtsast nahast kohvrit , mis kestab läbi aja . tead küll , nagu näiteks Samsonite .
2: selge , Samsonite .
3: kohvrisse paned ka E.L. Jamesi 50 halli varjundit . kõik räägivad sellest , ma tunnen enda õhtusöökidel halvasti , ma pole seda lugenud .
2: selge , 50 halli varjundit kohvris .
3: proovi hankida uus illustreeritud luksväljaanne .
2: selge , uus väljaanne .
3: lisaks tahan saada kimburoose . täna on mu naise sünnipäev , mul pole aega lillepoest läbi hüpata .
2: roosikimp , selge .
3: ja paar steiki ka , kena tihket mahlast , marmorjat fileed .
2: steik , selge . veel midagi ?
3: too üks universaalne telekapult . tead küll , selline , mis juhib kuni 7 seadet . kuid meil on neid riistapuid nii palju , telekas , muusikakeskus , DVD , VHS . ma tahan , et kõik käiks ühest puldist .
2: selge , universaalne telekapult .
3: ja 2 piletit Green Day kontserdile . ei võta kohad ettepoole , aga mitte külje peale , kus kõlarid on . mulle ei meeldi kontserdilt tulla nii , et kõrvad kumisevad .
2: Green Day , selge .
3: ja tead , mis veel hea oleks ?
2: nii ?
3: veepaak . no see , mis maja külge käib . nii et ma aeda saan kasta , ilma et ma pean toast kraani ja voolikuga mässama .
2: mingi värvieelistus on ka või ?
3: üllata mind .
2: selge , veepaak , veel midagi ?
3: metalli otsija kuluks marjaks ära . ma sõidan lunarahaga ilmselt Kariibi mere saartele , seal oleks hea randu läbi kammida . see on täiesti masendav , mida inimesed kõik endast maha jätavad .
2: olgu metalli otsija .
3: kuule , kas espresso masin oleks juba liiast ? noh , see ei pea üldse suur masin olema , selline tavaline kodus kasutatav ajab asja ära .
2: espresso masin on liiast ,
3: jah . ja vabandust , ma lähen juba ahneks . no unusta see espresso masin ära , eks . aga teised asjad olgu olla , muidu on su mees surmalaps . ja võta tee pealt pakk piima ka kaasa , ole tubli .
2: saite kätte või ?
1: nii natukene jäi puudu . aga Põlvast teda igatahes ei ole .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ma räägin siis teile politseinikest. Sobib. Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb, vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise auto juhi, täpselt sama, peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb, vabandage, härra politseinik, see on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: This is deep. Durant thought about this.
2: Tõbras, lurjus! Ma kinkisin sulle oma elu parimad aastad ja see on siis tänu, jah? See on tänu! See on tänu! Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Miks sa vaikid? Ah? Miks sa vaikid? Ah, sa said teada, jah? Sa said kõik teada! Okei, okay, no tore. Kes see rääkis sulle? Ära ütle! Ole vait! Ära ütle mitte midagi! Ma tean väga hästi, kes see rääkis sulle! Jah! Ja mis siis? Oli jah, väike seiklus, väike kõrvalüpe. Aga tead, kui armukade sa oled? See on lihtsalt võimatu. Ma ei saa elada niimoodi, kui sa oled nii armukade. Tead, millal see oli? See oli nii ammu. Saad aru, kui ammu see oli. Kes sulle sanatooriumist rääkis, jah? Kes rääkis? Tiina rääkis, jah? Ma tean küll, et Tiina rääkis. Tiina on sulle ammu pannud silma peale. Ma tean väga hästi. Ja siis lobises kõik välja. Väga tore. No ilusat elu teile, Tiinaga, siis ilusat elu teile. Tead, minul ei ole vaja sellist meest, kes on armukade ja nuhib mu järgi. Ja kes minu sõbrannadega litutab ringi. Ma ütlen, ma ei tahagi siin. Ja taega, tšau! Ma lähen minema. Ma lähen ära su juures.
3: Kuule, see vaikim töötab. Ma tead midagi.

0: Kids Mix Humor .
1: mis on punane , aga maitseb nagu sinine värv ? Ma ei tea . punane värv .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Liina . Liina , kuulake , ole hea , tule siia . saada üks kiri ära , pane kirja . Härra Suviste , PEK tegevdirektorile . armas Raivo . ma pean sulle ütlema , et ma olen oma sekretärist kohutavalt sisse võetud . ta on nii lihtsalt nii seksikas , et ma ei suuda mitte millegi muu peale mõelda kui ainult selle peale , kuidas ma temaga seda teen . oskad sa mulle öelda , mida teha , kuidas käituda ? said kirja ?
2: jaa , härra Prangel , ma ei tea , kas ma peaksin seda nüüd ütlema või äkki ei peaks , aga ma olen teist ka ikka kohutavalt armunud .
1: väga hea , Liina , et sa seda ütlesid . pane sinna nota bene , et oma seksika sekretäri all ma mõtlen muidugi seda Juurmani plikat . ja ma loodan , et ma ei tekitanud mingit segadust . said kirja ?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea .
2: Mida sa teed ?
1: Ma õpetan papagoid ütlema , et Tiit on sitapea , siis ta ei saa mind süüdistada , et ma teda sitapeaks kutsun. Seda ütleb papagoile.
3: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?
1: Marilin arvab, et Tiit on sitapea!